0: Dette sier jeg på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
4: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: fast i glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasleger til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassalg finner du på valg.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foajé-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Det en Skanning fra LO Sampatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på Sampatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timen vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Helt fast i gass med Alexander selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassøl finner du på Bali.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og god parkering bak lokalet.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Bergfaste gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Det en Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på Sommerpatruljetelefonen på 416 666 eller besøk lo.no.

0: Dette sier jeg på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd en borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette, og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpent hver dag, utenom søndag.

0: Her er veggnyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Stie. En mann I 20-årene fløyt til sykehus etter en fallulykke I Bamble I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned en skrent I ulendt terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Schweiz klar for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Schweiz skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina I kvartfinalen. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tappet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på VAR-sjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnerskåring. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med I fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær I Mental helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt stort. VM-feberen fortsetter å herje I Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget I Randaberg. Flere arrangementer rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag klokka 23.00. Politiet rykker rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer. Ifølge politiet hadde fornærmet det en mann I 40-årene. Synlige skader I ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse. Og I dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak opprettet. Flotte perioder med sol og fint vær I dag, spesielt I indre strøk, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåke I ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp I frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 18 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

i gang nå. Så langt jeg kan se, så skal det stort sett være ganske fint vær. Og i dag, maks temperatur på rundt 18, men fra og med i morgen, da kommer gradestokken til å vise over 20 grader fredag, altså. Fredagen blir helt magisk. 10. juli, det en merkedag, 25 grader og strålende med sol gjennom hele dagen. Rett og slett et skikkelig fint vær fredag. Og så i dag, onsdag 8. juli, det blir ganske fint stort sett gjennom hele dagen. I dag opp mot 18 grader, det blir ikke så aller verst. I dag, eller god morgen, mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk ifra Blarta Hiseni, som artist. Vi skal også få besøk ifra Brian Torgersen, som artist. De skal spille sine sanger for oss i dag. Roy Hegerberg blir med oss, Tour de France eksperten for i Tour de France, og det litt kult. Danskene hadde en skikkelig sånn blowout i går på danske sport-tv og alt av podcaster og aviser. Nå har danskene godtatt at Norge best i alt, altså i fotball, så har vi blitt mye bedre enn de. Der de vanligvis Danmark ganske gode i VM og i EM. Nå det Norge som herjer. Og så har danskene også vært best i ishockey når det kommer til Norge mot Danmark. Nå har Norge også imponert der med VM kvartfinale i hockey også. Og så har de alltid sagt, ja, men sykkel, det har vi med Mats Pedersen, som riktig nok vant det gårsdagens etappe i Tour de France. Men de har hatt Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard vært en av de to beste i Tour de France, kjempet med Tadej Pogacar om den gule trøya. Men nå er det en nordmann som har den gule trøya i sykkelsporten i Tour de France, Torstein Treen. Han den beste i Tour de France akkurat nå, selv om det tidligt. Og da hadde danskene en skikkelig blå at nå må alle de danske sykkelrutterne i Tour de France, uavhengig av hva lag de på, de må mobilisere. Norge kan ikke være best i sykkel også. Roy Hegerberg, han ble med oss mer om gårdslagens brakt i Tour de France, Torstein Treen, nummer 1. Fantastisk, gratulerer Uno X, gratulerer Norge, og gratulerer Torstein Treen. Og så skal vi fortsette med sommer i Rogaland, der vi blant annet skal besøke Oljemuseet og Frilager i Sandnes. Det blir travelt og fint i morgenshow i dag også. Med sommerferie eller ei, håper du at en god start på dagen er klar for den finværet som venter oss. Dette The Rasmus med In The Shadows, 10 minutter over 6, onsdagsmorgen, 8. juli. God, det en god morgen i dag.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, Daron Skåning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Zumber med Home Wrecker her I morgenshowet, og VM-feberen den fortsetter å herje, og vi skal innom altså det aller første som har skjedd nå, det at Kygo han lovte å komme med en ny låt. Nå var det jo sånn at for mange år siden, når Erling Mai Bryne så spilte han, så kom han inn I garderoben, så sa han ja, nå har vi spilt en ny låt, musikkvideo. Og det jo egentlig bare en låt de brukte en Kygo-sang til, og så lovte Kygo å lage en ekte remix av den låten hvis Erling Braut Haaland skåret mot Brasil. Og da han nå har gjort, den ute!
1: Og inn mot Haaland!

Og den må vi prøve å få. Den her må vi få spilt i sin helhet etter hvert. Kygo som nå har gitt den ut allerede har fått over 7 millioner sånn, sluppet for et par timer siden, 7 millioner streams og 10 millioner der og 20, altså det er galskapen har ingen ende ta, og til og med Finn.no har kommet med en pressemelding nå at sommeren har blitt preget av spontanturer til USA. Ferske tall viser en eksplosiv økning i siste liten søk til USA, for når sommerferien er i gang og VM er i gang, så har det nå meldt om 1000% trafikkøkning til USA. Finn reise, og spesielt etter Elfenbenskysten, så økte New York-søkene med 700%, og før søndagens Brasil-seier så sendte USA opp, så endte opp USA opp med 250% i 7 siste dagen. Det er galskap. VM-feberen herje, og nå er det Englands kjempers fødeland på lørdag 23.00. Nei, det er lov å glede seg, altså. Fytti for en team elev i altså Norge som imponerer Erling Braut Haaland. Det er en jærbus med verdens beste spiss. Han kan bli toppskåret for Norge og Norge. Ja, du så Egypt i går. Holdt på å ta Argentina. Og Norge, de kan ta Argentina også. Slår Norge England på lørdag, så venter vinneren av Argentina Schweiz sin semifinale. Semifinale. Og de kan ta både Schweiz, og de kan ta både Argentina. Ah, nei. VM fortsetter. Det er faktisk fri fra VM i dag, mer om det i sporten etter hvert. Men det, vi skal ikke helt slippe på hverken Kygo-låten, eller Erling Braut Haaland, eller Norge, for de herjer.

0: Under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med i fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pustepause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt er stort. VM-feberen fortsetter å herje i Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget i Randaberg. Flere arrangementer er rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag er klokka 23.00. Politiet rykket rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer. Ifølge politiet hadde fornærmede en mann i 40-årene synlige skader i ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse. Og i dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak er opprettet. Lange, flotte perioder med sol og fint vær i dag, spesielt i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåke i ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp i frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 18 grader.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hvilke gassel finner du på valg?
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen annen hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
7: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: spiller fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbrakt i går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det er en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, det sa Træn til TV 2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina er videre etter en dramatisk 3-2-seier ved Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristian Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tårer etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Gjerte Ingebrigtsen gir seg som trener og avslutter etter 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebrigtsen avslutter ifølge TV 2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP er Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta i OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert er fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok i går at Gren ikke lenger er med, og at vinter-OL i 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert, når Norge gjorde rent bord i Italia i februar. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

8 minutter på 7. Tour de France, altså ikke bare herje norske idrettsutøvere i USA, men også i Frankrike. Og mer om bragten til Torstein Treen skal vi til med Roy Hegerberg senere i morgenshowet. Rett rundt hjørnet så skal vi til Oljemuseet besøke Siri Vinje for å høre hva status er der i sommer. Og vi skal få besøk fra Brian Torgersen, som har sluppet nytt album.

0: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen naturlig fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare komme seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
5: Dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sport 1. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport 1. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip i Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund, og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte i Tyrkia.
0: Reporter Frode Stie. En mann i 20-årene er fraktet til sykehus etter å ha falt ned en skrent i Bamble i Telemark i natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned i ulendt terreng. Skadeomfanget er ikke kjent. Sveits er klare for VM-kvartfinalen for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på varsjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnende scoring. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og Kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med i fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær i Mental helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pustepause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt er stort. VM-feberen fortsetter å herje i Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget i Randaberg. Flere arrangementer er rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag er klokka 23.00. Politiet rykker rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer. Ifølge politiet hadde fornærmet det en mann i 40-årene. Synlige skader i ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse. Og i dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak er opprettet. Lange, flotte perioder med sol og fint vær i dag, spesielt i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåke i ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp i frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspått opp i 18 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det flyter veldig fint i trafikken, som det ofte gjør når det er sommerferie for flere. Dere med som ikke har sommerferie flyter fint i trafikken. Da har vi kjapt med oss at en mann i slutten av 10-årene ble i går kveld stanset politiet på Nordsjøveien ved Okna. Han ble målt 165 km i timen i 80-son, men dette kan enda sitte sjekk av en video. Hastigheten kan ha vært enda høyere. Bilen hadde også utsittet dekk og andre tekniske feiler, derfor tok politiet skiltene.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: 4 minutter ved 7, god onsdagsmorgen, 8. juli, straks til Oljemuseet.

Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk, eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser det, som du gjerne hører. Norsk Oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og I sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjesten I år. Og vi må jo nesten bare

0: Dette en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fin og så viktig for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig det, for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig interaktive spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så i tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillader det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
1: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkende mest her når de først kommer da?
0: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvistene som folk kan ta med seg, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det er, sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver, synes vi også, sier gjestene våre da.
1: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir det en sommer hvis du tar turen ned i havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
0: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt i. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt i sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
1: Så langt i år, hva sier de som er her?
0: Det er veldig spennende, for det er jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det er jo, vi har jo mange tilreisende, og de er jo nok litt overrasket over at det er ikke, du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og se, for det er jo et vakkert bygg, det er vakre utstillinger. Og det ser jeg jo på anmeldelsene våre, at folk litt overrasket over hvordan museet er satt opp, rett og slett.
1: Historien som dere forteller, både veldig gammelt og veldig nytt. Hvordan føler du på en måte at det vår byhistorie og oljemuseet går i sammen?
0: Ja, alle som har sitt Lykkeland har jo vært med og lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før, og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det

0: aller mest. Men så har vi jo også oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da er det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli, men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
1: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
0: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det er jo faktisk ikke det. Det er jo i sandstein, for eksempel, at oljen er, og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo er kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig. Det er jo det som er så deilig. Og det er jo det, når man har de ulike utstillingene, så er det som regel noe som passer for alle.
1: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det er greit. Hun er marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du er turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger å være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Mat må vi ha, og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksasteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med I fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær I Mental helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pustepause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt stort. VM-feberen fortsetter å herje I Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget I Randaberg. Flere arrangementer rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag klokka 23.00. Politiet rykker rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer. Ifølge politiet hadde fornemmet det en mann I 40-årene. Synlige skader I ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse. Og I dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak opprettet. Lange, flotte perioder med sol og fint vær I dag, spesielt I indre strøk, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåka I ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp I frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp I 18 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.

Westlife i morgenshowet med I Have a Dream, 5 minutter. Det er 7:30. Brian, han blir med oss litt til. Vi skal snakke mer om plato hans og planene til Brian, som på besøk i dag nede i hagen. Nye EP-en, den ute nå. Senere skal vi til vår sykkelekspert og Roy Hegreberg, som skal snakke om bragten i Tour de France. Det en nordmann som har den kule ledertrøya i Frankrike. Altså, det vil ingen ende ta et norsk hockeylandslag og et norsk fotballlandslag som begge har kommet til kvartfinalen i VM, og Norge er altså på fotballbanen, så de til og med ja, det kan jo komme lenger enn kvartfinalen også. Og så har du plutselig en nordmann som har den gule ledertrøya i Tour de France. Mer om det med Roy Hegerberg senere, og mer om låten Nede i Hagen, eller EP-en Nede i Hagen med Brian Torgersen, skal du få om litt nå. Elton John med Are You Ready for Love? If you can.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
2: Heilflaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Holegassel finner du på valg.
4: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter de iranske angrepene mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftige angrep mot Bahrain og Kuwait.
1: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
0: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Under NATO-toppmøtet i Ankara sa Rutte at han forventer at NATO-landene vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuzstredet, det skriver NRK. En mann i 30-årene er død etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld. Tre biler var involvert i ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet i ulykken. En tredje er fortsatt kritisk skadet, det skriver Aftenposten. Tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for to uker siden er nå oppe i 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental Helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og Kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med i fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt er stort. VM-feberen fortsetter å herje i Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget i Randaberg. Flere arrangementer er rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag er klokka 23.00. Politiet rykker rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer. Ifølge politiet hadde fornærmede en mann i 40-årene synlige skader i ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse, og i dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak er opprettet. Lange, flotte perioder med sol og fint vær i dag, spesielt i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåke i ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp i frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 18 grader.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: en veldig god ledelse nå, og nå har han en gula ledertrøy, som symboliserer at han er først og leder Tour de France, så det er stort for alle oss som elsker sykling.
1: Ja, hva betyr det altså, for, både for trærne, men også for UnoX?
0: Nej, det betyder utrolig mye. Altså, har du den gula ledertrøyen, så det du som, eller laget da, som de som styrer i felt. En må ta ansvar, men en får også mest oppmerksomhet. Så det gir jo eksponering og viser jo at UnoX virkelig har tog steget opp og er god nok til å kjøre på vørturen og være med og få gode resultater, og det har de vist gang på gang nå. Så det er kjempestort å få Torsten Træen, så det bare å suge på denne karamellen, og så tror jeg at han kommer til å få bli løftet av den gula trøyen og kjøre over evne de neste ukene, og forhåpentligvis jeg kommer også han til å være topp 10 sammenlagt når Tour de France er ferdig.
1: Du sier, eller du tror han kan beholde ganske lenge, det trodde også din gode venn Mats Kankestad, TV2s sykkelekspert, i går. Han spådde at han kunne holde han til 14. etappe. Altså, hva realistisk? Hvor lenge kan han beholde han, og hvor kan dette ende i sammendraget for treen?
0: Nej, altså, Træn ble nummer 9 sammenlagt i fjor i Vuelta, så han er en ekstremt god cyklist. Han går bra i bakker, og nå når han har det gula trøyet, så kommer han jo til å forsvare seg med nebb og klør. Normalt skulle han bare hjelpe Tobias, men nå må jo UnoX bruke den muligheten, for dette har en stor merverdi for dem, og de kan spille på han. Han er ekstremt god i lange bakker, og det er jo i de lange bakkerne de store tidsreferensene kommer. Så det er en hard etappe i morgen, så klarer han å holde han etter i morgen, så kommer han til å vare i flere dager, så sant han er UL, og når han først er der oppe da, etter 10, 12, 14 dager, og det en uke igjen, så tenker jeg at Torsten Træen kommer til å være med helt opp i toppen, og underveis har både han og Tobias å spille på i samme dag. Så det er kjempestort og utrolig kult og velfortjent.
1: Ja, hvordan er det med både Tobias Allan Johannesen, som også er imponert i år, og så har du Jonas Abrahamsen? Du har jo flere her som du egentlig skulle tenkt, send de av gårde og la de gå for etappeseier. Er det sånn at de fortsatt vil gjøre det, eller vil de hjelpe Træen med å komme høyest mulig på et sammendrag?
0: Nå må de fokusere på å beholde den trøya så langt som mulig, og så vil Tobias ha en beskyttet rolle, for han har vist at han kan være med de aller beste i fjellet og skal kjøre sitt sammendrag, men de har to å spille på, og det er en styrke nå, så det er kjempepositivt, og så tror jeg nok gjerne Abrahamsen og de som har etappemuligheter, kommer til å få de etter hvert, for jeg tror UAE ikke altså, kommer til å være med og ta ansvar for de vet at Pogacar kommer til å ta dette slutt, men at Torsten Træen plutselig kan være 6-7 og kanskje enda høyere totalt sett er faktisk mulig.
1: Det er ganske vilt også.
0: Ja, det er helt vilt. Så det har jo vært en kjempestart. Altså, vi hadde første etappe hvor Per Sand Hagenes vinner lagtempoen i samme Visma-laget sitt, og Tobias Foss ble nummer 2 med sitt lag, og UnoX kjørte en helt ok lagtempo, og så har jo Tobias vært der oppe på hver etappe siden, og så kommer de i går, og så tar de ledertrøy og leder 7 minutter på Pogacar. Det er ellevilt for oss som er sykling.
1: Du venter litt der, de norske guttene, de har imponert at det ikke bare Træen og Allan Johannesen, vår egen, holdt på å si Per Strand Hagenes. Hvordan har du vurdert hans prestasjoner så langt?
0: Nei, altså det har jo vært ekstrem varme. De har tog litt ansvar, og hans jobb er jo først og fremst å hjelpe Jonas Vingegaard. Så han gjør det han skal første gang han er med. De fikk trøye fra starten, men så mistet de han igjen, og jeg tror det er positivt på Per at han slipper å sitte foran og tørre nå de første dagene med den temperaturen som har vært, og så tror jeg at Per kjapt kan være med og vise frem på enkelte etapper, men hovedjobben hans og forventningene mot han er at han skal hjelpe Jonas Vingegaard forhåpentligvis til en seier, men i hvert fall en podium.
1: I dag da, femte etappe, blir det Merlier, blir det Philipsen, eller?
0: Ja, og så har du Mats Pedersen, du har

0: Jamai, da mener jeg at det alltid spennende nå med den første spurtetappen, hvem lykkes der, for det blir litt sånn hierarki etter den første spurtetappen, hvem har laget som, og hvem har den raskeste lytteren. Så det mange gode spurtere med, og hvem har truffet på formen, og hvem har høyest opptatt. Det svarer for meg i dag, men jeg tror den trener i hvert fall har den gule ledertrøyen i dag, det jeg 100% sikker på.
1: Åh, fantastisk. Helt til slutt, de norske guttene, de har de imponerende. Altså, jeg synes du så, det var en sending fra Danmark, der de koste seg egentlig underveis i rittet, men så begynte de nå med alle danske syklister, uavhengig av hva lag de var med i, samlet seg og bare ta trøyer i på Torstein-trenen. Men nå vant de Mats Pedersen i går, så det var, jeg tror de roet seg litt etter det, men danskene, de er sure på at nordmenn også skal bli bedre enn danskene i sykling også.
0: Ja, men danskene har jo skyhøyt nivå, de vant i går med Mats Pedersen, og de har en Jonas Winge i går, så vi er nok ikke helt opp med Danmark enda på når det kommer til sykling, men det er litt å se at vi er faktisk en av de større nasjonene, og vi har mange ryttere med, og vi har gode ryttere med, og de hevder seg på enkelte etapper, og vi har kanskje to ryttere som må komme til å være med og hevde seg i samme dag, så det er stort.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vipps er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Den gamle sangen som Erling og to andre kompiser lagde for mange, mange år siden. Nå ble det remixet av Kygo. Den ble sluppet I dag, og her hadde du resultatet. Kygo jo, Flow Kings og Kygo.
1: Det ble fort en banger for å se det sånn.
2: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbrakt I går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 I bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det en guttedrøm som kommer I oppfyllelse, det sa Træn til TV2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina videre etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt I åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 I andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var I tårer etter kampen. Nå venter Schweiz som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause I dag før kvartfinalene starter I morgen. Gjerte Ingebrigtsen gir seg som trener og avslutter etter 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebrigtsen avslutter ifølge TV2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta I OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok I går at Gren ikke lenger med, og at vinter-OL I 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull I kombinert, når Norge gjorde rent bord I Italia I februar.

0: Under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og Kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med i fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær i Mental helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt er stort. VM-feberen fortsetter å herje i Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget i Randaberg. Flere arrangementer er rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag er klokka 23.00. Politiet rykker rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer. Ifølge politiet hadde fornærmet det en mann i 40-årene. Synlige skader i ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse. Og i dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak er opprettet. Lange, flotte perioder med sol og fint vær i dag, spesielt i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåka i ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp i frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 18 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

i morgenshowet med Where is my husband? Klokka blitt 8:55. Onsdag, og fra og med i morgen, nå det fint vær meldt i dag også, særlig utover kvelden, men i morgen da starter virkelig sommervær, og da det meldt grader opp mot 23 grader, og fredagen blir veldig fin med et strålende fint vær. Og opp mot 25 varmegrader, sommeren den rett rundt, Jana, det forhåpentligvis sommerferien også. Mitt navn Rogvi. I morgenshowet så skal vi til frilager for å finne ut av hva som skjer i sommer. Bente Hetland hører du ifra om cirka 10 minutter. I mellomtiden skal du få Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Jeg er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sommerferien den står for tur, og du en av de som kunne tenkt deg å gjort litt aktiviteter denne sommeren, men mangler litt utstyr, da skal du følge med nå. Vi har masse flott natur å bruke her hjemme, strender, skog og fjell. Vi innom frilager på Øksnevad, og her treffer vi deg, Bente Hetland. Bente, vi starter med hvem og hva frilager?
1: Frilager jo en frivillig organisasjon som egentlig forvalter utstyr for organisasjoner og lag. Så de bytter sitt utstyr inn I frilageret, og så har vi mulighet til å leie det ut til alle.
0: Hvordan det dette fungerer?
1: Det jo basert på en type delingsøkonomi, at noen eier det, men de bruker det ikke så ofte, og dermed så kan vi også forvalte det til både skoler og privatpersoner.
0: For du nevner nå både organisasjoner, skoler og sånt, men hvem det som kan komme og leie? Altså?
1: Her har vi en nettside, så du logger deg inn på nettsiden og finner de produkter som du trenger. Og så bestiller du det, da kan du velge om dette du vil, hvor du skal hente det. For vi har sjåfører som tar imot, eller vi har et lager som tar imot bestillingen, pakker varene dine og kjører de ut til det hentestedet der du vil hente dine varer.
0: Hvor mange hentesteder har dere?
1: Det et godt spørsmål. Jeg mener at vi har bortimot 25 hentesteder nå I regionen vår.
0: Det ganske mange.
1: Ja, det så absolutt, så du finner et hentested I nærheten av deg. Så og I tillegg da, så har vi jo også det som vi kaller aktivitetssted, der vi har allerede utstyr som ligger. Det kan være ski om vinteren, og det kan være redningsvester og paddelåret, og eventuelt superrett og sånn på sommeren.
0: Nå nevner du jo noe, men hva det folk kan komme og leie hos dere?
1: Vi håper at vi har alt som trengs for en god friluftstur. Det som jeg sier, vi teller hverken høydemeter eller kilometer, her det kun gleden som teller. Og da det viktig å planlegge litt og ha godt utstyr. Enten du skal ha telt, eller du skal prøve deg på hengekøye, om du trenger sovepåse, liggeunderlag, stormkjøkken, en lampe til å henge inne I teltet, altså alt du skulle trenge til en dag eller natt eller flere netter ute I friluft, det har vi.
0: Vi står jo inne her på kontoret deres og ser både på SUP og telt her, men du, disse syklene dere har her, kan du fortelle litt hva det
1: Ja, vi har det siste året så har vi satset veldig mye på tilrettelagt utstyr også for personer med en funksjonsnedsettelse. Det kan jo være at du I løpet av livet opplever et eller annet som gjør at du ikke har den bevegeligheten som du hadde tidligere, og da det veldig viktig at vi også kan legge rette for at de skal komme seg ut I naturen.
0: Det noe du merker mer populært å leie nå I år?
1: Ski får vi aldri nok av, vil vi nesten si. Ski går hele tiden, enten det til skoleklasser, eller det til privatpersoner og organisasjoner selvfølgelig. Jeg ser vi har for eksempel 70 par med ski stående I Brekko. Det en fin snødag, så vanligvis de utleide. Men det ingen problem, for hvis du planlegger litt, så tar du heller med deg et par da fra lageret her som du henter på et hentested. Så vi ikke tomme for sy, men det veldig populært produkt å leie sy, staver og sko.
0: Hvor lang tid I forveien må en på en måte bestille det en trenger før en kan hente det?
1: Hvis du skal bestille det for å ha det levert til hentebod, eller hentested, så må du bestille det 2 dager før. I en aktivitetsbod så kan du stå ut forbi, du kan bare skanne QR-koden som henger på døra, så bukker du det der og da, og så henter du det ut med en gang.
0: Hvis uhell ute, altså det kan jo skje noe med teltet, eller skina, eller staven brekker eller knekker, hva skjer da?
1: Da leverer du tilbake igjen der du henter det, og så gir du oss beskjed. Så det vanligvis ikke problem. Vi har ekstra utstyr til det meste, og vi fikser veldig mye, veldig stor fokus på reparasjoner, I og med at det veldig viktig for oss med bærekraft.
0: Du veldig aktiv selv? Du friluftsmenneske?
1: Jeg liker meg veldig godt ute I friluft, og har ikke vært så flink de siste årene, hverken på telt, hengekøye eller sånn overnatting ute. Men jeg må jo si, når jeg begynte frilagere, så det frister jo, det frister. Så det blir nok både kanotur og telttur, og kanskje også hengekøye ute I sommer.
0: det noe av utstyret dere har her som du ikke hadde prøvd, men har prøvd nå?
1: Nei, jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd noe jeg ikke hadde prøvd før. Men jo, det er naturlig. Jeg har prøvd fjellski med felle. Det hadde jeg ikke prøvd før, i hvert fall ikke på mange, mange år. Jeg går vanligvis på noen helt andre ski. Så det var en ny opplevelse som var veldig kjekt.
0: Hvordan kapasiteten nå i sommer og fellesferie, Bente?
1: Vi har masse utstyr inne, og som jeg har sagt tidligere, så vi jo veldig mye basert på organisasjoner, lag, foreninger, skoleklasser. De har et mindre aktivitetsnivå på sommeren, og spesielt til sommerferien, så vi har masse utstyr tilgjengelig.
0: Hva dine egne planer for ferien i år, Bente?
1: Jeg skal ha meg 2 uker til Spania, var bestilt lenge før jeg begynte her, og gleder meg til det. Men jeg skal også ha en uke i Sirda, der jeg skal kose meg med friluftsliv.
0: Som du hører, om du skulle trenge å leie utstyr denne sommeren, om det hengekøya, kajak eller stormkjøkken, så det altså frilager som kan hjelpe deg med det. Tusen takk for praten, Bente Hetland, og god sommer til deg og dine.
1: Takk, i like måte.

0: strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er veggnyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg I sin egen valgkrets, midt I granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
1: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget I 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
0: Reporter Frode Stie. En person funnet død I en bil I Horten. Bilen ble funnet I en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre nede I skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person fortsatt kritisk skadet, den skriver Aftenposten. Antall omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
2: Under fotball-VM har krisetelefonen registrert færre henvendelser enn vanlig. Mental helse fikk 137 samtaler natt til mandag mot 223 på samme tid forrige uke. Og kirkens SOS melder om liten nedgang sammenlignet med I fjor. Linda Berg Heggelund, generalsekretær I Mental helse, sier til NRK at hun tror VM-feberen og fellesarrangementer kan ha styrket opplevelsen av fellesskap og gitt mange en midlertidig pause. Samtidig understreker de at psykiske problemer ikke forsvinner, og at behovet for hjelp fortsatt stort. VM-feberen fortsetter å herje I Rogaland. Lørdag ble det gratis storskjermvisning av Norges kvartfinale mot England flere plasser, blant annet på Stavanger stadion, Bryne stadion, Sandnes stadion, Rådhusparken på Varhaug og torget I Randaberg. Flere arrangementer rusfrie og åpne for hele familien, mens også flere utesteder viser kampen. Kampstart lørdag klokka 23.00. Politiet rykker rett før midnatt ut til Sandnes sentrum etter melding om at en mann angivelig skal være slått av flere personer, ifølge politiet hadde fornærmet det, en mann I 40-årene. Synlige skader I ansiktet. De mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse, og I dag tidlig rykket politiet ut til en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. De hadde fått melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt. Politiet har kontroll på personen, og sak opprettet. Lange, flotte perioder med sol og fint vær I dag, spesielt I indre strøk, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåke I ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp I frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspått opp I 18 grader.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: med Kevin her i morgenshowet. Du kan gå inn på våre Facebook-sider. Der skal vi både dele bort en sekk, en DB-hugger fra Sport 1, og vi skal dele bort et gavekort på 1000 kroner fra Torshov Sport, som har åpnet nye butikker på Arkaden. Inn på Facebook eller på Instagram så kan du bli med i trekningen der. Vi trekker to heldige vinnere i morgen på fredag i VM-magasinet. Hun er aktuell med ny musikk. Det vel 10 måneder siden hun har sist, og det var vel forrige single hun har sluppet. Nå skal vi etter hvert høre Easy Days and Good Nights. Blerta, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og gratulerer med ny musikk.
1: Tusen takk.
0: Det var på tide 10 måneder, litt for lenge.
1: Ja, jeg enig, men nå sangen ute, og jeg veldig, veldig spent på å høre hva folk synes. Og...
0: Ja, det lurer jeg ofte på artister, for du lager noe, og så det jo... perfektionisten som du så skal du være fornøyd med deg selv, og så må du på en måte også tenke på hva andre folk synes som skal streame her. Hvor viktig det at andre liker?
1: Det var veldig viktig for meg helt i starten når jeg ga ut musikk. Men med tiden så innså jeg jo selvfølgelig at det har ingenting å si. Men det gjør jo veldig godt når man får sånn gode tilbakemeldinger, og en del av musikklagingen som jeg gjør er jo på en måte for å gi tilbake til musikken. Altså, musikk har gitt så mye til meg, og altså, da er det jo naturligvis veldig kjekt for meg når noen andre opplever det med min musikk.
0: Fint. Det er en sommerlåt.
1: Stemmer det.
0: Hva låt er det? Easy Days and Good Nights.
1: Det er en sånn rolig sang.

0: holder jeg på å jobbe med ennå, så vi får se hva som skjer der. Og så har jeg spilt inn på Horizon Studio, som snart tilgjengelig for alle. Jeg har vært så heldig å få spilt inn litt før de åpnet. Det Biggie Savas, hvis jeg sier det riktig. Han har lagt studio da, og så har han også vært med å spille inn med meg.
1: Så du var første mann ut?
0: Stemmer det.
1: Biggie er flink, han har vært her flere ganger.
0: Ja, stor shout-out til Biggie. Han ikke bare en vokalist og produsent og gitarrist. Han også med i et band som heter 50 Band, og han spiller en del i Stavanger, så hvis dere har lyst til å se på noen live shows, så han en del på backstage.
1: Bra, nå det gode. Nå det promotører. Du selv da, skal du spille noe i sommer?
0: Jeg har ikke planer helt om det nå. Jeg har lyst. Jeg får bare se hva som skjer egentlig.
1: Hvis noen hører på.
0: Folk følger litt med, så blir det kanskje noe.
1: Jeg har hanket deg inn hvis det noen som hører på nå. Må de få deg med?
0: Ja.
1: Hvordan blir sommeren?
0: Jeg skal reise litt. Utenom det så har jeg egentlig bare planer om å lade batteriene og bli ferdig med noen sanger. Kanskje starte på noen nye sanger. Nå har det jo vært litt stille fra meg, og jeg har ikke planer om å lage en sang i året.
1: Det har jeg ikke. Bra. For 10 måneder, det litt for lenge. Nå må du komme litt mer kjappere. Men du har et par sanger som på en måte ligger og venter og er klar, og er det der vi kan glede oss til et album eller en EP i fremtiden?
0: Jeg håper det. Det kommer i hvert fall noen sanger, så spørsmålet er om jeg skal vente til albumet er ferdig, eller om jeg skal bare slippe litt og litt.
1: Ja, spennende.
0: Ja.
1: Skal vi høre låten?
0: Yes!
1: Tusen takk for at du stakk innom.
0: Takk for at jeg fikk komme.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbragd i går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det er en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, det sa Træn til TV2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina er videre etter en dramatisk 3-2 seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tårer etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Gjerte Ingebrigtsen gir seg som trener og avslutter etter 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebrigtsen avslutter ifølge TV2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP er Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta i OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert er fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok i går at gren ikke lenger er med, og at vinter-OL i 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert, når Norge gjorde rent bord i Italia i februar.

0: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje Tre på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at dette forskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken er derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og Til oppfordrer i en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket i en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendte lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted. Lange, flotte perioder med sol og fint vær i dag, spesielt i indre strøk, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan hende lokal tåke i ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp i frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp i 18 grader.
1: Dette er Morgenshowet

0: Det en skanning fra LOs sampatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City i morgenshowet. Vi skal tilbake til fotball-VM med pause i dag. Kvartfinalene de klare. Og de som møtes i kvartfinalen, det i morgen klokka 10 på kvelden. Ja, det det. Ja, klokka 10 på kvelden så det Frankrike mot Marokko. Så fortsetter han på fredag da Spania møter Belgia klokka 9. Norge-England klokka 11 lørdag. Og så det Argentina-Sveits natt til søndag klokka 3. Og den kampen der, Argentina-Sveits, det en potensiell semifinalemotstander for Norge om Norge skulle slå England i finalene. Erling Braut Haaland, det nå nærmer han seg helt oppe mot Ronaldo og Messi, har fortsatt mulighet til å bli toppskårer i VM i kamp med Lionel Messi, Harry Kane og Kylian Mbappé. Og det som de tre ikke har, det en låt sammen med Kygo. Men det har Erling, denne låten slapp Kygo i dag.
2: Og fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å si det sånn.
1: Sier Erling Braut Haaland. Låten han lagde med blant annet Erik Botheim for mange, mange år siden. Det var ikke mange som trodde at det skulle bli en banger på Spotify, men det har det blitt. Erling Braut Haaland fortsetter kampen om å få billett til semifinalen når han og resten av det norske landslaget spiller mot England på lørdag klokka 11. I morgen i VM-magasinet så skal Vetle og meg ta mer om den kampen der. I tillegg av muligheten du har til å vinne en sekk, en douchebag-sekk ifra Sport 1, eller et gavekort på 1000 kroner ifra Torshov Sport, som åpner nye butikker på Arkaden, inn på Facebook eller Instagram for å melde deg på i kampen om premiedrøsse vi har i morgen, ja, eller VM-magasinet i morgenshowet i morgen og på fredag. Mitt navn er Rogvi, jeg takker så mye for å følge i dag. Jeg er tilbake i morgen fra klokka 6 av. Da kommer også sommerværet. Da skal gradestokken peke godt over 20, og det vil han gjøre så langt øya kan se på værmeldingen. Det blir ikke så halvgal i dag heller. 18 grader maks, og ganske fint med sol. Og så håper du at en fin start på dagen, enten du har sommerferie eller venter på den, sånn som jeg. Dette er Coolio med Gangsters Paradise, så jeg er slakk klar for å lede deg videre.

Radiokonserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her er vignettene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
1: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
0: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet i Ankara i går gjentok Trump at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at i dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Hundrevis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje Tre på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbar forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken er derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer i en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket inn skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendt til lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Chris Holsten først ut på kontoret halvveis I uka vår. Da fikk du ABBA 6-7 minutter over 10 En travel dag I vente på kontoret Rogvi han tilbake igjen I morgen tidlig Vi har besøk av Brian Torgersen I dag fra Sokndal Klar med ny EP og har med seg splitt en ny låt Som vi får høre for første gang I dag straks

0: her Summer Day med 12 to 12. Altså, vi besøk fra Sokndal I dag.
1: Han klar med nytt album, har faktisk tatt turen fra Sokndal, men ned I Hagen, som en rykende fersk EP-albumplade, egentlig med store planer for fremtiden. Brian Torgersen, god morgen.
2: God morgen, ja.
1: Hold på å si at du har tatt turen hele veien fra Sokndal, men du var litt lurere enn så. Du tok rett og slett en liten ferie nordpå.
2: Jeg jokste litt, jeg tok inn på hotellet. På hotell I går.
1: Ja, hva hotell her I...
2: Jeg rett opp I bakken her, vet du. Ja. Så jeg bare til går... Det var 8 minutter. Jeg sjekket det I går, liksom, hvor lang tid jeg skulle være for å gå ned.
1: Så du fikk kos deg med litt VM-fotball?
2: Ja, ja, så jeg VM-fotball på rommet, og ja, det var helt fantastisk.
1: Du, gratulerer med ny plade.
2: Ja, tusen takk.
1: Nede I Hagen. Hva, ja. Du har jo vært der før, vi har jo snakket med deg. Du har jo spilt en låter I Liverpool. Du har også hatt en låt som gikk, eller plata musikk som har vært ganske populært I Danmark. Ja. Nede I Hagen, hva EP-album det?
2: Det handler jo om min egen hage da, men det handler om å se verden gjennom et barns sine øyne da. Og det jo det eldste barnebarnet mitt som modell til det, Mathea, som 5 år. Hun modell til den sangen der, men det handler om at der finner vi roen, der har vi fred, og all verdens bråk og ståk kan liksom... bare suse forbi meg for å slappe av der.
1: Da begynner jeg å tenke...
2: Jeg er veldig sånn hageentusiast.
1: Ja, har du alltid vært det? Harrison. Ja, for jeg begynte å lure på det, for du har spilt musikk inn I Liverpool.
2: Ja.
1: Så du stor Beatles-fan.
2: Veldig.
1: ja. Så George Harrison jo... Men den her hageentusiasten, har du alltid vært det?
2: Det har jeg alltid vært. Og det har jeg fått fra familien min I Danmark, som hadde japanske hage, og som jeg sprang rundt der I før jeg var liten.
1: Ja,
2: Mitt liksom på, ikke I selve København, men I Rødover da, I en villavei der, inn by baghagen, skulle ikke tro at det var noe sånt, så når du åpnet porten der, så var det en flott japanske hage. Han hadde stein fisk, fra Norge, og han hadde stein, ja, overalt ifra. Han hadde Helvigstein, han hadde Titania-stein I hagen sin.
1: Ah, så gøy.
2: Og så japanske vannfall, og det har jeg prøvd å gjenskape I min egen hage da.
1: Ja, hvor mye tid bruker du på hagen?
2: Mye. Det hver dag.
1: Det
2: ja. Vi holder på I årevis. Det meg og samboeren min, Margrethe, som har lagt til dette her enda.
1: Fantastisk.
2: Det liksom baller på seg, og så har det bare utviklet seg. Så masse stein der.
1: Så jeg kan jo tenke meg at når du setter I gang I hagen I en travel hver dag, så det på en måte litt denne zen da, apropos japansk
2: ja, ja.
1: Hage.
2: Ja, ja, det det. Men nå jeg jo blitt pensjonist, så nå har jeg veldig god tid til å være I hagen, og til barnebarn og sånn.
1: Og til musikk.
2: Og til musikk, ja.
1: Og det fint å hedre hagen med... Er det EP eller er det album?
2: Det jo et EP nå. Altså, de 4 sangene skal jo bli et fullt album etter hvert. Nå har jeg spilt inn 95 sanger hos Gunnar Tønnesen.
1: 95?
2: 95. Så yes. Målet vi har snakket om, Gunnar, at det skal være 100 sanger, liksom, det målet.
1: Ja.
2: Så det mangler 5 sanger, og de skal liksom lages I neste år, og så skal de utgis... på vinyl og CD, har jeg lyst til.
1: Ja.
2: I 28.
1: Alle 100 sangene?
2: Nei. Så det blir 100. Altså, 5 til, det sånn 4, pluss 5 eller 6 til.

0: Brian Torgersen på besök hos oss idag, klar med en ny EP nede I hagen.
1: Lange, flotte perioder med sol og fint vær I dag, spesielt I indre strøk, ellers skyer, eller delvis skyer oppholdsvær. I kveld kan hende lokal toga I ytre strøk, så vil det blåse nordvest opp I frisk bris utsatte steder. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperaturspått opp I 18 grader.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbrakt i går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, det sa Træn til TV 2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina er videre etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bomma på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tårer etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Gjerte Ingebretsen gir seg som trener og avslutter etter 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebretsen avslutter ifølge TV 2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP er Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta i OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert er fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok i går at Gren ikke lenger er med, og at vinter-OL i 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert, når Norge gjorde rent bord i Italia i februar.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekke to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpent hver dag, utenom søndag.

Hun heter Bella Kay, og I love it, I love it, I love it, heter låten. Brian Torgersen hørte du tidligere denne timen her hos oss i dag på besøk med ny EP. Neste time så skal vi fortsette sommer i Rogaland rundt turen vår i dag, og innom Oljemuseet.

0: onsdagsværet vårt, meldt oppholdsvær hele dagen, varierende skydekke, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk, periodevis mer skyet I ytre strøk, ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag, I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør, kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Den fin, Ruben, sammen med Miriam Bryant. Det klokka klipper mot 11, alt ser jeg. Nyhetsoppdatering da, straks. Brian Torgersen, ny EP denne timen. Neste time mellom 11 og 12, så går turen videre hos oss til Oljemuseet, der vi innom for et stopp I dag på sommer I Rogaland, turnéen vår I år. Husk at vi har med oss Roy Hegreberg da, om vår lille Tour de France-sensasjon litt senere. Colors.

0: her er VG-nyhetene. Flere I den norske VM-troppen har kjent på sykdom den siste tiden, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring.
1: For ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp sterkt overvurdert ifølge landslagslege Ola Sand, det selv om Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen begge har blitt rammet av sykdom. De siste ukene har også Ståle Solbakken hostet Kent Bergersen slitt med stemmen og nå også manuellterapeut Thomas Ødegård vært syk. Per nå skal bare sistnemte være plaget.
0: Reporter Frode Sti. En mann I 40-årene ble I dag funnet død I en bil som hadde kjørt ut av veien I Horten. Bilen hadde kjørt inn I et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten I natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip I Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står I kø utenfor Torshov Sport I Oslo I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken I hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 I Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn I sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjon av og til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det snakk om full eller bråk, og at barn ekstra sårbare I ferien når de borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer I en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de trygge voksne for barn I sånne situasjoner. Og I dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen I 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket I en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann I 20-årene, ble slått I ansiktet og sendte lege. Mannen I 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

svagere enn jeg, synger Ida Lova inn I en ny time på kontoret. Onsdag formiddag, halvveis I uka, sommer I Rogaland hos oss. De neste ukene, neste stopp straks på olje.

Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk, eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser nå, så du gjerne hører. Norsk Oljemuseum et populært besøksmål for både små og store.

0: Utstilling om Gullfaks og livet ombord, fordi de som jobber der ute på plattformene, de har jo også fritid mens de er der. Og da er det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han er altså så fin og så viktig for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det er jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så er det litt forståelse nå hva gass egentlig er, for det er jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også blir faktisk lagt av gass. Og så er borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så er det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der er det selvfølgelig et interaktive spill. Og så er det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så i tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da er det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg er jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det er jo kjekt, og så er det jo alt andre som vi alltid har her.
1: Ja, du var jo litt inne på det, men det er jo litt sånn at kanskje mange forbinder oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkende mest her når de først kommer der?
0: Jeg tror at det som overrasker de mest er at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo småtroll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvistene som folk kan ta med seg, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så er det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det er, sånn som du sier. Og så er det jo, her er det jo noe for en hver, synes vi også, sier gjestene våre da.
1: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det er jo et flott utområde. Hvordan blir det en sommer hvis du tar turen ned i havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
0: Ja, altså, dette her er jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det er jo varmt og godt akkurat nå da. Og så er det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt i. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så er det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså, du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt i sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
1: Så langt i år, hva sier de som er her?
0: Det er veldig spennende, for det er jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det er jo, vi har jo mange tilreisende, og de er jo nok litt overrasket over at det er ikke, du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og se, for det er jo et vakkert bygg, det er vakre utstillinger, og det ser jeg jo på anmeldelsene våre at folk er litt overrasket over hvordan museet er satt opp, rett og slett.
1: Historien som dere forteller, både veldig gammelt og veldig nytt, hvordan føler du på en måte at vår byhistorie og oljemuseet går i sammen?
0: Ja, alle som har sitt Lykkeland har jo vært med og lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så er det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig.

0: egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen I økonomien, og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da det jo også hvorfor hele Norge gagnes I dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
1: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
0: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det jo faktisk ikke det. Det jo I sandstein for eksempel at oljen og de kan jo bore kilometervis I forskjellige retninger. Det synes jeg jo kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det jo det som så deilig. Og det jo det når man har de ulike utstillingene, så det som regel noe som passer for alle.
1: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det greit. Hun marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum I Stavanger. Så enten du turist I egen by, har besøk I sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede I fantastiske sjøkanten I Stavanger.

onsdagsværet vårt. Smelt oppholdsvær hele dagen. Varierende skydekke. Fine perioder med sol, spesielt I indre strøk. Periodevis mer skyet I yttre strøk. Ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag. I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør. Kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Heifast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på valg.
5: Dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis is til Sport 1. Og vips du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport 1. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
6: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSight for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

onsdagsværet vårt. Smelt oppholdsvær hele dagen. Varierende skydekke. Fine perioder med sol, spesielt I indre strøk. Periodevis mer skyet I yttre strøk. Ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag. I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør. Kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hei, det en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er Kjartan Lauritsen og Astrid S. til onsdagen din. Du hørte Friskis på kontoret. Klokka går mot 12. Nyheter og så en tur til Frankrike sammen med Roy Hegreberg for noen ord om det som pågår der nede. Tour de France, norsk ledelse, gul trøye I Uno X.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
0: Oljeprisen øker kraftig etter Trumps uttalelse om at våpenhvilen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje har gått fra 75 til 78 dollar fatet. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand mandag. Foreløpig undersøkelse tyder på at motorsykkelen til Brunsvik skled og kom over i motgående kjørefelt. Bufetat har anmeldt det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken er derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket inn skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendte lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alex Warren og Fever Dream. 12:05 inn I en ny time på kontoret. Håper du har kontroll på onsdagen din så langt. Skal vi straks ta en tur til Frankrike. Alliert oss med sykkelekspert Roy Hegreberg I dag for å prate om det som skjer I Frankrike og Tour de France.

0: Rørig kveld, det tauste, 12 minutter over 12, onsdag 8. juli, når vi vender nesen mot Frankrike.
1: De norske idrettsbragtene, de står på rekke og rad, mens det norske fotballlandslaget herjer i USA og skal spille kvartfinale mot England på lørdag. Så var det en annen nordmann som imponerte skikkelig i går i Frankrike for Uno X sin Torstein Træn i snakkende stund nummer 1 i Tour de France. Han har den gula trøya etter å ha kommet på en 8. plass i gårsdagens etappe. Roy Hegerberg, du med oss nå. Hvordan beskriver du det som skjer i, ikke i USA, men i Frankrike?
2: Ja, nei, altså, vi må vel nesten sitere et god og si at det typisk... typisk norsk å være god. Det er jo helt ellevilt. Altså, vi briljerer nå i store verdensidretter gang på gang. Så det er utrolig stort. Og Træn kommer jo til sannsynligvis å ha den gula trøya nå i mange dager. Jeg tror både Pogacar og de andre kanonene har undervurdert litt hvor god han faktisk er, for de har gitt han en veldig god ledelse nå, og nå har han en gula ledertrøye som symboliserer at han er først og leder Tour de France, så det er stort for alle oss som elsker sykling.
1: Ja, hva betyr det altså, både for Træn, men også for Uno X?
2: Nei, det betyr utrolig mye. Altså, har du den gula ledertrøye, så er det du som... eller laget da, som er de som styrer i felt. En må ta ansvar, men en får også mest oppmerksomhet. Så det gir jo eksponering og viser jo at Uno X virkelig har tatt steget opp og er gode nok til å kjøre på vørturen og være med og få gode resultater. Det har de vist gang på gang nå. Så det er kjempestort å få Torsten Træn, så er det bare å suge på denne karamellen, og så tror jeg at han kommer til å få det løftet av den gula trøyen og kjøre over evne de neste ukene, og forhåpentligvis kommer også han til å være topp 10 sammenlagt når Tour de France er ferdig.
1: Du sier, eller du tror han kan beholde ganske lenge, det trodde også din gode venn Mats Kakkestad, TV2s sykkelekspert, i går. Han spådde at han kunne holde han til 14. etappe. Altså, hva er realistisk? Hvor lenge kan han beholde han, og hvor kan dette ende i sammendraget for Træn?
2: Nei, altså, Træn ble nummer 9 sammenlagt i fjor i Vuelta, så han er en ekstremt god syklist. Han går bra i bakker, og nå når han har det gula trøyet, så kommer han jo til å forsvare seg med nebb og klør. Normalt skulle

0: han bare hjälpte Tobias, men nå må jo UnoX bruke den muligheten, for dette har en stor merverdi for dem, og de kan spille på han. Han er ekstremt god I lange bakker, og det jo I de lange bakkerne de store tidsforfansen kommer. Så det en hard etappe I morgen, så klarer han å holde han litt I morgen, så kommer han til å vare I flere dager, så sant han I UL, og når han først der oppe da, etter 10, 12, 14 dager, og da en uke igjen, så tenker jeg at Torsten Træn kommer til å være med helt opp I toppen, og underveks har både han og Tobias å spille på I samme dag. Så det kjempestort og utrolig kult, og velfortjent.
1: Ja, hvordan det med både Tobias Helland Johannesen, som også imponert I år også, og så har du Jonas Abrahamsen. Du har jo flere her som du egentlig skulle tenkt, send de av gårde og la de gå for etappeseirer. Det sånn at de fortsatt vil gjøre det, eller vil de hjelpe Træn med å komme høyest mulig på et sammendrag?
0: Nå må de fokusere på å beholde den trøya så langt som mulig, og så vil Tobias ha en beskyttet rolle, for han har vist at han kan være med de aller beste I fjellet og skal kjøre sitt sammendrag, men de har to å spille på, og det en styrke nå, så det kjempepositivt, og så tror jeg nok gjerne Abrahamsen og de som har etappemuligheter, kommer til å få de etter hvert, for jeg tror UAE ikke altså, kommer til å være med og ta ansvar for de vet at Pogacar kommer til å ta dette slutt, men jeg, altså, at Torsten Træn plutselig kan være 6-7 og kanskje enda høyere totalt sett er faktisk mulig.
1: Det ganske vilt også.
0: Ja, det helt vilt. Så det har jo vært en kjempe start. Altså, vi hadde første etappe hvor Per Strand Hagenes vinner lagtempoen I samme Visma-laget sitt, og Tobias Foss ble nummer 2 med sitt lag, og UnoX kjørt en helt ok lagtempo, og så har jo Tobias vært oppe på hver etappe siden. Og så kommer de I går, og så tar de leder. Tar jo leden 7 minutter på Pogacar. Det ellevilt for oss som sykling.
1: Du nevnte det litt der, de norske guttene. De har imponert at det ikke bare Træn og Helland Johansen. Vår egen, holdt på å si, Per Strand Hagenes. Hvordan har du vurdert hans prestasjoner så langt?
0: Nei, altså det har jo vært ekstrem varme. De har tåkelig mot ta litt ansvar, og hans jobb jo først og fremst å hjelpe Jonas Vingegaard. Så han gjør det han skal første gang han med. De fikk trøye fra starten, men så mistet de han igjen. Og jeg tror det positivt på Per at han slipper å sitte foran og tøve han de første dagene med den temperaturen som har vært, og så tror jeg at Per kjapt kan være med og vise frem på enkelte etapper, men hovedjobben hans og forventningene mot han at han skal hjelpe Jonas Vingegaard forhåpentligvis til en seier, men I hvert fall en podium.
1: I dag da, femte etappe, blir det Merlier, blir det Philipsen, eller?
0: Ja, og så har du Mats Pedersen, du har Girmay, det alltid spennende nå med den første spurtetappen, hvem lykkes der, for det blir litt sånn hierarki etter den første spurtetappen, hvem har laget som, og hvem har den raskeste lytteren. Så det mange gode spurtere med, og hvem har truffet på formen, og hvem har høyest oppfart, det svarer for meg I dag, men jeg tror også en trener I hvert fall har den gula ledertrøyet I dag, det jeg 100% sikker på.
1: Åh, fantastisk. Helt til slutt. Det var en sending fra Danmark der de koste seg egentlig underveis I rittet, men så begynte de nå må alle danske syklister, uavhengig av hva lag de var med I, samle seg og bare ta trøyer I fra Torsten Træn. Men nå vant de Mats Pedersen I går, så jeg tror de roet seg litt etter det, men danskene de sure på at nordmenn også skal bli bedre enn danskene I sykling også.
0: Ja, men danskene har jo ikke gjort nivå, de vant I går med Mats Pedersen når de har en Jonas Vingegaard, så vi er nok ikke helt opp med Danmark enda på når det kommer til sykling, men det deilig å se at vi er faktisk en av de større nasjonene, og vi har mange ryttere med, og vi har gode ryttere med, og de hevder seg på enkelte etapper, og vi har kanskje to rytter som må komme til å være med og hevde seg I sammendraget, så det er stort.

0: huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I Rogaland vet vi at ingen dager er helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, er godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1 klarer for alle sesonger.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
4: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Kontoret, klokka passert 12:30.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbrakt i går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, det sa Træn til TV 2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina er videre etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bomma på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tårer etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Gjerte Ingebretsen gir seg som trener og avslutter etter 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebretsen avslutter ifølge TV 2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP er Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta i OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert er fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok i går at Gren ikke lenger er med, og at vinter-OL i 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert, når Norge gjorde rent bord i Italia i februar.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

onsdagsværet vårt. Meldt oppholdsvær hele dagen. Varierende skydekke. Fine perioder med sol, spesielt I indre strøk. Periodevis mer skyet I yttre strøk. Ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag. I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør. Kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vipps du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassøl finner du på valg.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
7: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Hilary Duff synger Mature. Klokka begynner å nærme seg et alt med stormskritt. Her ser jeg, neste time så skal vi fortsette sommer i Rogaland. Rundt turen vår, høyt og lavt i fylket denne sommeren. Frilager vårt neste stopp. De kan stille med utstyret til det meste av det du kan tenke seg å ha lyst til å finne på i sommer, hvis du ikke utstyrt med utstyret selv.

0: Her VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
1: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personer i alderen 22-54 år. I Norge 2 identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje Tre på Gilja. Brann brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer i en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket inn skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendt til lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Siste første dans synger Chris Holsten inn I en ny time på kontoret. Vårt neste stopp, sommer I Rogaland. Vi fortsetter rundturen vår I dag og skal innom gjengen på frilager som kan låne deg utstyr til det meste av sommeraktiviteter. Charlie Puth først.

0: oss to.
1: Hun heter Mathilde Frey.
0: Men det var før du tok hennes hånd og dro.
1: Tok hennes hånd.
2: Sommerferien den står for tur, og du en av de som kunne tenkt deg å gjort litt aktiviteter denne sommeren, men mangler litt utstyr, da skal du følge med nå. Vi har masse flott natur å bruke her hjemme, strender, skog og fjell. Vi innom frilager på Øksnevad, og her treffer vi deg, Bente Hetland. Bente, vi starter med hvem og hva frilager?
3: Frilager jo en frivillig organisasjon som egentlig forvalter utstyr for organisasjoner og lag. Så de bytter sitt utstyr inn i frilagere, og så har vi mulighet til å leie det ut til alle.
2: Hvordan det dette fungerer?
3: Det jo basert på en type delingsøkonomi, at noen eier det, men de bruker det ikke så ofte, og dermed så kan vi også forvalte det til både skoler og privatpersoner.
2: For du nevner nå både organisasjoner, skoler og sånt, men hvem det som kan komme og leie? Altså?
3: Her har vi nettsida, så du logger deg inn på nettsida og finner de produkter som du trenger. Og så bestiller du det. Da kan du velge om dette du vil, hvor du skal hente det. For vi har sjåfører som tar imot, eller vi har et lager som tar imot bestillingen, pakker varene dine og kjører de ut til det hentestedet der du vil hente dine varer.
2: Hvor mange hentesteder har dere?
3: Det et godt spørsmål. Jeg mener at vi har bortimot 25 hentesteder nå i regionen vår.
2: Det ganske mange.
3: Ja, det det så absolutt. Så du finner et hentested i nærheten av deg. Så og i tillegg da, så har vi jo også det som vi kaller aktivitetssted, der vi har allerede utstyr som ligger. Det kan være ski om vinteren, og det kan være redningsvester og padlåre og eventuelt superrett og sånn på sommeren.
2: Nå nevner du jo noe, men hva det folk kan komme og leie hos dere?
3: Vi håper at vi har alt som trengs for en god friluftstur. Det som jeg sier, vi teller hverken høydemeter eller kilometer, her det kun gleden som teller. Og da det viktig å planlegge litt og ha godt utstyr. Enten du skal ha telt, eller du skal prøve deg på hengekøye, om du trenger sovepåse, liggeunderlag, stormkjøkken, en lampe til å henge inne i teltet, altså alt du skulle trenge til en dag eller natt eller flere netter ute i friluft, det har vi.
2: Vi står jo inne her på kontoret deres og ser både på SUP og telt her, men du, disse syklene dere har her, kan du fortelle litt hva det er?
3: Ja, vi har de siste årene så har vi satset veldig mye på tilrettelagt utstyr også, for personer med en funksjonsnedsettelse. Det kan jo være at du i løpet av livet opplever et eller annet som gjør at du ikke har den bevegeligheten som du hadde tidligere, og da det veldig viktig at vi også kan legge rette for at de skal komme seg ut i naturen.
2: Det noe du merker mer populært å leie nå i år?

The Best I ny innpakning fra Alex Gray. Halv to passerer vi på kontoret. Om ikke mange minuttene, tur til Vågen I Stavanger. Det duket for årets fjåge I Vågen starter I kveld.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.
5: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
7: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg ditt til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
9: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: er Bensenbuen. Vi skal ut og til Stavanger sentrum.
1: For 11. år på rad så arrangeres det folkefest I Vågen I Stavanger gjennom hele sommeren. Gader foran sjøhuset stengt allerede både for trafikk, sånn at uterestaurantene åpne. Og gader har plass til masse publikum. Jeg står sammen med en av initiativtakerne til Fjog I Vågen, og det deg, Øyvind Ekland. Her står vi igjen, Øyvind. Enda et år eldre og fortsatt I samme festivalmodus. Vølen pakker ned, og Fjog I Vågen står for tur, og så driver du I tillegg og arrangerer masse fotballfester rundt omkring. Rekker du å trekke pusten, eller går autopiloten I deg av seg selv nå?
2: Det vil jeg skjønne. Altså, et år sødere, et år bedre, et år med mer læring. Altså, det har jo vært et forrykende år. Siden sist vi snakket, så har vi vel hatt Iron Maiden, vi har hatt Kaiser, så vi har hatt Møllen, og vi har hatt Fjorge, og nå det fotball-VM, så det koger jo, og det veldig kjekt da, fordi at de gir jo energi. Altså, det gir energi, det gir et sinnssykt kick å få lov å være med og lage dette her med så mange gode folk som vi bidrar. Altså, hele sammen for en levende by, vet du, stod en gang på en mappa jeg fikk fra Stavanger kommune, og den gangen jeg fikk den, så tenkte jeg, ja vel. Men nå det fasiten, altså. Det så mange som på ballen, som på tilbudssiden, og det sykt lekkert, og så det viktigste av alt, det at folk strømmer jo til. Altså, det er sinnssykt kjekt å få lov å holde på med dette om dagen.
1: Du, hvis du raskt skal oppsummere 11 år med Fjorg I Vågen, hva sier du da?
2: Nei, jeg sånn, det begynte med gule lapper, og Leif Moy Nilsen sto her med en sånn tavla, vet du, borte på Speakers Corner her, og samlet en idé når de skulle stenge vågen for trafikk. Og jeg får nesten frysninger, og altså, det så vakkert, det så Mr. Nilsen på en måte tog tak I, og heia frem, så jeg, altså, folk aner ikke hvor mye de kan på en måte være takknemlige for han, for dette her, fordi at jeg sånn litt følelsesmenneske. Jeg hadde ideen, vet du, og så jeg har litt, kanskje litt skjemaskrekk, så det var nesten sånn at det, altså Leidulsk fulgte ut skjema for meg, og han som var koordinator I kommunen, Terje Myhr Knudsen den gang, han tegnte tegningen, og så jeg hadde bare lyst til å gjøre det. Og så begynte vi med Stavanger-kameratene faktisk, utrolig nok, de ble jo veldig store etterpå, men de sto på en trillebår liksom. Nei, trillebår, tilhenger, unnskyld. Ikke I trillebår, jeg gjerne litt lite, for Tommy han har jo trent så mye. Men de sto på en tilhenger, liksom. Jeg husker jeg satt oppe I vinduet oppe I andre og så ut, og så måtte man ha politiet, vet du, gå med en sånn motorsykkel for å så på en måte kontrollere folk og sånn, og altså, fra den begynnelsen der til hver eneste onsdag, vi var jo livredde for hvordan det skulle gå når det regnet, altså det. Og Beverly har jo alltid hatt det der, det regner ikke på oss, men det sånn, det regner ikke på oss, og hvis det litt kaldt, så sier vi, se varme ut. Så det sånn, nei, altså det har bare vært helt insane, I godt og dårligt vær, altså om det regner og det blåser med skrig og såse, ikke sant, de synger på viking, og sånn har det vært med Fjog I Vågen også. Det har vært utrolig kjekt, og ja, 11 år med en evig, altså en lange, lange opptur, altså jeg bare sånn, det forbauser meg aldri, altså det stopper aldri å sjokere meg og forbauser meg hvor sinnssykt kjekt det altså hvor utrolig kjekt vi oppmøter alt, så ja.
1: Du har jo vært med på dette lenge, og det ikke bare Fjog I Vågen du arrangerer, hva det kjekkeste med jobben din, og hva synes du mest krevende?
2: Nei, jeg synes det kjekkeste med jobben å se på reaksjonen og se på øynene til folk som kommer, altså den der når du setter I gang noe, og det var faktisk noe som jeg på en måte så allermest under pandemien, da var det utrolig sterkt, jeg husker det var faktisk Stavanger-kameratene, det guttene I mitt liv. Vi gjorde en sånn, hva heter det, sånn drive-in-konsert, jeg glemte navnet på det, men drive-in med 200 biler, det helt sykt, vet du, å tenke på det har nesten ikke eksistert, men det bygde med en 200 meter catwalk, og Norges, altså det var helt absurd, sykt kjekt å få lov å gjøre det, og jeg får frysninger I 30 grader på kajen, for det som skjedde, vet du, da så jeg litt på hvorfor jeg holder på med, eller hvorfor vi gjør det vi gjør, for det at jeg så inn I øynene på Kjartan og Tommy, når de så mennesker, og de som mennesker liksom, altså den feedbacken, fordi at det der med å sitte og spille i et studio eller sitte hjemme og tenke med for meg selv, med gode ideer og ting du har lyst til å gjøre og sånn. Det, når den kommer, den der altså når det smeller liksom, når folk kommer, når de springer inn døra og du ser gleden, altså det er feedback fra folket som gir næring til å holde på med dette, og det er sånn, det er helt endeløst vakkert, det er så vakkert, det er så sykt vakkert å få lov å, ja, nei, det blir nesten rørt faktisk. Folk gifter seg på konserter, de frir, de holder hverandre i vågen, de gleder seg i mange uker. Jeg går på priksen, vet du, oppe i Kannik, og så ser jeg folk gå med bærepåser med grillmat og litt drikker, ikke mye drikker, litt drikker. Og skal hjem i hagen, for de skal glede seg ned i fjog i vågen. De kommer med busser og tog fra hele Nord-Jæren, og altså de sa jeg Nord-Jæren, er det et ord? Det er jo Jæren for svingene. Bryne, Hå og Braut og over hele gjengen. Altså, deilige jærbuer kommer til Fjåge. Og, nei, vi elsker det. Vi elsker dere. Altså, 100%. Uten folk ser vi nothing.
1: Du må dra oss litt gjennom programmet og det som skjer, for det starter jo i dag.
2: Og jeg er... Altså, ja... Nå er det syke for... Altså, du skal være ganske rimelig høy, skrige høyt for å komme gjennom i monitoren nå i forhold til fotball-VM. Men heldigvis er det en pause i dag. Altså, det er fotballpause, og det er sånn, det er en befriende følelse. Det er 20 grader og meldt fantastisk vær, og så er det faktisk noe av det vakreste, råeste vi har på en scene i Vågen. Det er Gunslingers, som er en utrolig stor personlige favoritt, og jeg vet at det er sykt store favoritt for alle, altså mange, det er sånn, og de har vært med oss i mange år, de stiller opp her, og de elsker å spille her, de sier at det som vi har skapt her, gir de, ikke minst, de når ut til mange nye fans, for det er mange unge her, vet du, det er fri aldersgrense, altså hele familier, unger står og synger, og de kan jo alle sangene, de synger, drikker sider fra Hardanger, og så er de 9 år, liksom, det er helt, altså det er Gunslingers, fantastisk, nummer 1 i dag, og så er det jo...
1: Vi er i Stavanger og snakker med Øyvind Ekland, Fjåg i Vågen åpner i dag, og da kommer jo mer, vi er straks tilbake med mer.
3: Hei, det Aron Skanning fra LO Sampatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: greit.
1: Vi er på Beverly I Stavanger. Vi snakker med Øyvind Ekland og akkurat, som akkurat avslørt at det Gunslinger som skal spille I kveld. Du får sikre med deg det meste som skjer, Øyvind, på scenen. Hva øyeblikk husker du best fra tidligere år?
2: Nei, jeg tror Timbuktu var det vakreste sånn. Altså, han stod og danste med ungerne I 20 minutter etter konserten. Altså, han var så glad. Det var helt ekstatisk. Det nok noe av det aller vakreste. Og så tenker jeg den hyllesten vi hadde til Stavanger-rocken, og Frottien gikk vekk, og Leif I kompisene forsvant, og Hans Petter. Altså, den hyllesten, at det skulle bli så formidabelt, var veldig stort. Og så det jo... Nei, så det jo... Altså, Carina Dahl, hvem som ikke har spilt her, Halva? Altså, alt liksom. Det har vært... Nei, jeg tenker sånn... Det smiler til folket og de små ungene som står og synger med og så det selvfølgelig noen musikalske høydepunkter når de begynner å morsje liksom på Madcon og, altså det nei, jeg tenker at det, jeg tror vi kan på en måte si at dette noe som folk har tatt eierskap til altså det vi nesten bare en sånn servitør det folk blir eid av folket og det er veldig, veldig, veldig fint. Jeg håper vi får 100 år til, altså.
1: Du, jeg pleier jo å spørre deg hva du gleder deg mest til å oppleve, hva artist som kommer, og da svarer du alltid alle. Og da må jeg jo høre, det noen I år du litt ekstra gire på?
2: Ja, det skal jeg love deg. Faktisk I år så kan jeg bare si at Espen Lind, liksom, 30. juli I Fjogefestival, det stort for meg. Altså, det så sinnssykt absurd at det Espen Lind står uforbi Beverly og gjør en gratis konsert, liksom. Altså, han stor internasjonale stjerne, og I glanstiden min som DJ på Bevo, så når jeg stod og spilte Oh my god, here I go, sant? Altså, Espen Lind som har sådd I stolen og har vært en fantastisk person altså for en kompetanse og kjærlighet altså sånn som han elsker mus altså det han holder på med og få lov å synge I vågen og så har han fått med seg Ford Rekord liksom
1: ja, de gleder jeg meg til
2: ja, sant, altså tenk Ford Rekord og Espen Lind gratis konsert på en fjogefestival I enden av juli, altså den fjogefestivalen I år blir helt koko, og det var jo noe vi startet med når den fantastiske glamaden valgte å flytte frem med I juni, så tenkte vi at vi skulle prøve å fylle hullet og det har vært et godt samarbeid med glamad som vi elsker og valgte på jord men vi har på en måte, det har blitt Fjogfestival har vært ganske bra, ser du. Det har vært ganske kjekt I slutten av juli der, så da pleier jeg å si sånn at det, for uansett hvem du prøver å ringe til da, så de enten på ferie eller så de på Fjoget. så det sånn, endelig vekkreis eller så de på Fjoget. Så vi prøver og håper at vi klarer å samle de som kan på Fjogfestival. Den 29. juli til 1. august. Kan jeg si en ting om den? Ok, en drøm vet du har vært å få ta sjansen til vågen det å jobbe med, og det kommer men Red Bull vet du ringte og spurte om de kunne få være med og jeg vet hva, Red Bull nesten god liksom I forhold til idrett og sponsor galne ting, crazy ting, altså de har to Formel 1 team, altså det sånn det så sinnsvagt, altså Henrik Kristoffersen, altså de gjør alt liksom, tårnstup, så kommer de og spør, kan vi få lov å lage en vannkonkurranse I vågen vi har lyst til å være med på fjog I vågen så sa jeg, ok da, ja jeg skal tenke på det, nei sa ikke det jeg sa, det kødder du, det, kom igjen vi gjør det liksom, så 1. august lørdag 1. august, så blir det noe så hysterisk, så et konsept som jeg kaller for Red Bull Pole Run I havnebassenget, så havner om å springe ut på en tømmerstokk så langt du klarer og de fleste kommer nok ikke til enden men det blir mye gøy og moro, og du kan melde deg på nettsidene våre og nettsidene Red Bull, og den lørdag 1. august Altså, den blir så insane, den. Altså, det kommer til å bli et folkehav og en folkefest. Det blir satt opp masse skjermer opp mot torget, altså vågen, det blir servering på. Da utvider vi fjordvågen til alle sider, helst rundt hele vågen. Altså, det blir... Det gleder jeg meg til. Det gleder jeg meg insane til, faktisk. Jeg tror faktisk jeg skal prøve å løpe på den stokken.
1: Det klarer du sikkert også. Du, til slutt, Øyvind, nå nevnte du jo masse som skjer, og folk får ikke alt med seg, men der er nok en plass de kan finne informasjon om programmet. Hvor må de lede?
2: Ja, der vi gode. Nå, hvis du går og ser fotballkamp i Vågen, hva tid som helst, Norge spiller jo på lørdag, men der jo kamp her hver helg, unntatt dette pusterommet i dag. Så da ser du tre vakre skjermer med hele programmet, og så det jo Facebook, jeg er så lite opp og nikke, eller går det an å si det, at det ikke så mye Instagram for meg, men det ligger på Facebook, Fjorg i Vågen, og der finner dere alt om det vi holder på med. Og alt er gratis. Det sykt.
1: Fantastisk, ja. Eivind, får du tid til ferie? Skal du ha ferie i sommer?
2: Jeg kåler spurt, hvordan blir det i sommer? Nei, det ikke så mye i år, sier jeg. Nei, det går fint det. Så, ja, her står vi. Hun reiser i morgen til Spania, og så tenker jeg tar konserthuset og DNB Arena, og så tror jeg at vi får se om det ikke lakker lir mot høst, at det blir en liten tur.
1: Øyvind Ekeland, det som altså for 11. år nå ønsker velkommen til Fjorg i Vågen, som starter i dag med sang og med god musikk og ikke minst god stemning til alle som tar turen inn til Vågen på onsdager. Vi er tilbake og tar temperaturen neste onsdag. Frem til det, kos deg, og så lykke til i kveld, Øyvind.
2: Ja, det blir så deilig. Det er en fin dag. Vi har vunnet fest, og jeg er i kjempeslag. Ja, bli med og syng med Gunslingers i kveld.
0: Her VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
3: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge 2 identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbar forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det snakk om full eller bråk, og at barn ekstra sårbare i ferien når de borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer i en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket i en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendte lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ed Sheeran som synger Assisam inn i en ny time her hos oss. Onsdag på kontoret, og en travel onsdag er det blitt. Vi skal bare hive oss rett videre, for vi har besøk i dag av artisten Blerta, som begynner å ha vært her en del ganger etter hvert nå. Hun klar med en ny låt nå, Easy Days and Good Nights. Den har hun med sig til oss i dag. Du får høre fra henne og låten da, om ikke mange minutter. Ja. Ellers videre i dag, vi jo alliert oss med Roy Hegreberg for en prat om alt som rører seg i Tour de France i Frankrike. Så skal vi tilbake til Oljemuseet i neste time mellom 3 og 4.

0: Lost Without You synger Bob Junior og Evan Klar.
1: Hun aktuell med ny musikk. Det vel 10 måneder siden hun var sist, og det var vel forrige single hun har sluppet. Nå skal vi etter hvert høre Easy Days and Good Nights. Blerta, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og gratulerer med ny musikk.
2: Tusen takk.
1: Det var på tide 10 måneder, litt for lenge.
2: Ja, jeg enig, men nå sangen ute, og jeg veldig, veldig spent på å høre hva folk synes. Og...
1: Ja, det lurer jeg ofte på artister, for du lager noe, og så det jo perfektionisten som du så skal du være fornøyd med deg selv, og så må du på en måte også tenke på hva andre folk synes som skal streame her. Hvor viktig det at andre liker?
2: Det var veldig viktig for meg helt i starten når jeg ga ut musikk, men med tiden så innså jeg jo selvfølgelig at det har ingenting å si. Men det gjør jo veldig godt når man får sånn gode tilbakemeldinger, og en del av musikklagingen som jeg gjør er jo på en måte for å gi tilbake til musikken. Mm. Altså, musikk har gitt så mye til meg, og altså, da er det jo naturligvis veldig kjekt for meg når noen andre opplever det med min musikk.
1: Fint. Det en sommerlåt.
2: Stemmer det.
1: Hva låt det? Easy Days and Good Nights.
2: Det en sånn rolig sang. Der litt putt igjen. Det litt sånn begge deler, men den hovedsakelig veldig sånn chill og rolig. Og når jeg først hørte biten, så jeg for meg at jeg hadde våknet etter en veldig god nattsøvn. Og fuglene kvittrer, og sola skinner, og man på en måte klar til å bare gripe dagen og ha det kjempefint.
1: Kult. Hvem med på låten? Hvem har vært med deg?
2: Han som har lagt biten er en person som har blitt en god venn av meg. Han heter Shad. Han fra Bergen, og han holder jeg på å jobbe med ennå, så han får se hva som skjer der. Og så har jeg spilt inn på Horizon Studio, som snart tilgjengelig for alle. Jeg har vært så heldig å få spilt inn litt før de åpnet. Det Biggie Savas, hvis jeg sier det riktig. Han har lagt studio da, og så har han også vært med å spille inn med meg.
1: Så du var første mann ut?
2: Stemmer det.
1: Biggie er flink, han har vært her flere ganger.
2: Ja, stor shout-out til Biggie. Han ikke bare en vokalist og produsent og gitarrist. Han også med i et band som heter 50 Band, og han spiller en del i Stavanger, så hvis dere har lyst til å se på noen live shows, så er han en del på backstage.
1: Bra. Nå er du god.

0: Du selv da, skal du spille noe I sommer?
1: Jeg har ikke planer helt om det nå. Jeg har lyst. Jeg får bare se hva som skjer egentlig.
0: Hvis noen
1: hører på folk følger litt med, så blir det kanskje noe.
0: Ja, hanker deg inn hvis det noen som hører på nå. Må de få deg med?
1: Ja, ja.
0: Hvordan blir sommeren?
1: Jeg skal reise litt. Utenom det så har jeg egentlig bare planer om å lade batteriene og bli ferdig med noen sanger. Kanskje starte på noen nye sanger. Nå har det jo vært litt stille fra meg, og jeg har ikke planer om å lage en sang I året.
0: Det har jeg ikke. Ja, for 10 måneder, det litt for lenge. Nå må du komme litt mer kjappere. Men du har et par sanger som på en måte ligger og venter og klar, og det der vi kan glede oss til et album eller en EP I fremtiden?
1: Jeg håper det. Det kommer I hvert fall noen sanger, så spørsmålet om jeg skal vente til albumet ferdig, eller om jeg skal bare slippe litt og litt.
0: Ja, spennende.
1: Ja.
0: Skal vi høre låten?
1: Yes!
0: Tusen takk for at du stakk innom.
1: Takk for at jeg fikk komme.

onsdagsværet vårt. Smelt oppholdsvær hele dagen. Varierende skydekke. Fine perioder med sol, spesielt I indre strøk. Periodevis mer skyet I yttre strøk. Ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag. I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør. Kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbrakt i går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, det sa Træn til TV 2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina er videre etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bomma på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tårer etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Gjerte Ingebrigtsen gir seg som trener og avslutter et 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebrigtsen avslutter ifølge TV 2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP er Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta i OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert er fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok i går at Gren ikke lenger er med, og at vinter-OL i 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert, når Norge gjorde rent bord i Italia i februar.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

onsdagsværet vårt. Smelt oppholdsvær hele dagen. Varierende skydekke. Fine perioder med sol, spesielt I indre strøk. Periodevis mer skyet I yttre strøk. Ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag. I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør. Kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

Sommerlåt fra et par år tilbake. Joe, husker du den? End of beginning. 3:03. Til noen flere, vi skal unna oss en nyhetsoppdatering igjen, rett rundt hjørnet, etter Tobias Sten.

0: Her VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip I Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
0: 28 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som tatt I bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero I konkrete saker. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid ikke til å være til stede. Og kvartfinalen på lørdag kan bli forsinket på grunn av tordenvær, det skriver Daily Mail. Værtjenesten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på ettermiddagen og at lyn fra nærliggende stormer kan påvirke fotballkampen. Også NBC Miami varsler isolerte tordenbyger rundt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbar forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 I Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn I sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen av og til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det snakk om full eller bråk, og at barn ekstra sårbare I ferien når de borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de trygge voksne for barn I sånne situasjoner. Og I dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen I 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket I en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann I 20-årene, ble slått I ansiktet og sendte lege. Mannen I 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Stars til onsdags ettermiddagen din 8. juli. Og husk da at vi resten av fotball-VM sammen med Dolly Dimple på Bryne og Dolly Dimple Skjævland skal dele ut pizzaer hver eneste dag. Pizza til kampen. Vi har to pizzaer hver eneste ettermiddag i ettermiddagsrøsje. Resten av VM. Hiv deg inn på enten Facebook eller Instagram i kommentarfeltet og meld deg på du også hvis du har lyst til å være med i trekningene hver eneste dag. To store pizzaer altså hver dag resten av VM-kampene. Og det vi lurer på rett og slett hvem som har imponert deg mest så langt i årets VM. Du kan legge igjen påmeldingen din som kommentar da på enten Facebook eller Instagram, eller du kan sende oss en SMS med kodeord studio til 2199, eller du kan bare hive av gårde en melding i inboxen på Facebook eller Instagram også hvis du har lyst til det. Alt lov, vi har pizzaer og diskopp med hver eneste dag. Guru Margrethe Skjold påmeldt, Norge og Haaland de som har imponert mest. Norge, spesielt keeperen vår, Geir Rune. Den god, du påmeldt. Det masse påmeldinger, så vi skal i hvert fall ikke få problem med å dele ut pizzaene. Men hiv deg med, du også, så du med. Vi skal trekke neste pizzavinner i neste time mellom 4 og 5 nå i ettermiddag. Så det haster hvis du skal være med i trekningen i dag. Men få inn en kommentar, så du uansett med i trekningen hver av de neste dagene. Ok, rett rundt hjørnet så skal vi ut igjen og i kast med rundturen vår høyt og lavt i fylket denne sommeren. Sommer i Rogaland. I dag et av våre stopp inn hos gjengen på Norsk Oljemuseum. Vi øyeblikk på farten igjen. Og så dette her, Stavanger-kameratene og ko, hele gjengen med Tore Tang.

0: for å høre hva som venter sommergjestene I år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til Oljemuseet denne sommeren?
1: Vi har fantastiske utstillinger. Og så det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå I vår. Så vi har faktisk 4 nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
0: Da må du fortelle om de.
1: Ja, først så har vi en utstilling om Gullfaks og livet ombord. Fordi de som jobber der ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fine og så viktige for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig et interaktivt spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så I tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
0: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder Oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkene mest her når de først kommer der?
1: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvistene som folk kan ta med seg rundt, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver, synes vi også, sier gjestene våre da.
0: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir en sommer hvis du tar turen ned I havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
1: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt I. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt I sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
0: Så langt I år, hva sier de som her?
1: Det veldig spennende, for det jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det jo, vi har jo mange tilreisende, og de jo nok litt overrasket over at det ikke, du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og se, for det jo et vakkert bygg, det vakre utstillinger, og det ser jeg jo på anmeldelsene våre at folk litt overrasket over hvordan museet satt opp, rett og slett.
0: Historien som dere forteller både veldig gammelt og veldig nytt, hvordan føler du på en måte at vår byhistorie og oljemuseet går I sammen?

0: Ja, alle som sitter i Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet med de 10 bud, og da det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje eller hvordan ting skulle bli, men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
1: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
0: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det jo faktisk ikke det. Det jo i sandstein for eksempel at oljen og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det jo det som så deilig. Og det jo det, når man har de ulike utstillingene, så det som regel noe som passer for alle.
1: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det greit. Hun marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Politiet har henlagt saken etter stor brann hos vindueprodusenten Gilje Tre på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at dette forskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken er derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket i en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendte lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.

0: Det en skanning fra LOs vannpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
6: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Virtual med Do It All Again. Neste time så det to nye pizzer på menyen, Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjævland, som disker opp I anledning fotball-VM. Hvem har imponert deg mest så langt I VM? Kom gjerne med enkeltspillere, trekk dem fram. Meld deg på I kommentarfelt eller kodord studio til 2199.
1: De norske idrettsbragdene de står på rekke og rad mens det norske fotballlandslaget herjer I USA og skal spille kvartfinale mot England på lørdag. Så var det en annen nordmann som imponerte skikkelig I går I Frankrike for Uno X sin Torstein Træn I snakkende stund nummer 1 I Tour de France. Han har den gula trøya etter å ha kommet på en 8. plass I gårsdagens etappe. Roy Hegerberg, du med oss nå. Hvordan beskriver du det som skjer I, ikke I USA, men I Frankrike?
2: Ja, nei, altså, vi må vel nesten sitte her god og si at det typisk... typisk norsk å være god. Det jo helt ellevilt. Altså, vi briljerer nå I store verdensidretter gang på gang. Så det utrolig stort. Og Træn kommer jo til sannsynligvis til å ha den gula trøya nå I mange dager. Jeg tror både Pogacar og de andre kanonene har undervurdert litt hvor god han faktisk for de har gitt han en veldig god ledelse nå, og nå har han den gula ledertrøya som symboliserer at han er først og leder Tour de France, så det stort for alle og som elsker sykling.
1: Ja, hva betyr det altså, både for Træn, men også for Uno X?
2: Nei, det betyr utrolig mye. Altså, har du den gula ledertrøya, så det du som... eller laget da som de som styrer I felt en må ta ansvar men en får også mest oppmerksomhet så det gir jo eksponering og viser jo at Uno X virkelig har tog steget opp og er god nok til å kjøre på vørturen og være med og få gode resultater og det har de vist gang på gang nå så det kjempestort å få Torsten Træn så det bare å suge på denne karamellen, og så tror jeg at han kommer til å få det løftet av den gula trøya og kjøre over evne de neste ukene, og forhåpentligvis jeg kommer også han til å være topp 10 sammenlagt når Tour de France ferdig.
1: Du sier, eller du tror han kan beholde ganske lenge, det trodde også din gode venn Mats Kankestad, TV2s sykkelekspert, I går. Han spådde at han kunne holde han til 14. etappe. Altså, hva realistisk? Hvor lenge kan han beholde han, og hvor kan dette ende I sammendraget for Træn?
2: Nei, altså, Træn ble med 9 sammenlagt I fjor I Vuelta, så han en ekstremt god syklist. Han går bra I bakker, og nå når han har det gula trøya, så kommer han jo til å forsvare seg med nebb og klør. Normalt skulle han bare hjelpe Tobias, men nå må jo Uno X bruke den muligheten, for dette har en stor merverdi for dem og kan spille på han. Han er ekstremt god I lange bakker, og det jo I de lange bakkerne de store tidsforfremsene kommer. Så der en hard etappe I morgen, så klarer han å holde han etter I morgen, så kommer han til å vare I flere dager, så sant han til UL. Og når han først der oppe da, etter 10, 12, 14 dager, og da en uke igjen, så tenker jeg at Torsten Træn kommer til å være med helt opp I toppen, og underveks har både han og Tobias og spiller på I samme dag. Så det kjempestort og utrolig kult og velfortjent.
1: Ja, hvordan det med både Tobias Halland Johannesen, som også imponert I år, og så har du Jonas Abrahamsen? Du har jo flere her som du egentlig skulle tenkt, send de av gårde og la de gå for etappeseirer. Det sånn at de fortsatt vil gjøre det, eller vil de hjelpe Træn med å komme høyest mulig på et sammendrag?
2: Nå må de fokusere på å beholde den trøya så langt som mulig, og så vil Tobias ha en beskyttet rolle, for han har vist at han kan være med de aller beste i fjellet og skal kjøre sitt sammendrag, men de har to å spille på, og det en styrke nå, så det kjempepositivt, og så tror jeg nok gjerne Abrahamsen og de som har etappemuligheter, kommer til å få de etter hvert, for jeg tror UAE ikke altså, kommer til å være med og ta ansvar for de vet at Pogacar kommer til å ta dette slutt, men at Torsten Træn plutselig kan være 6-7 og kanskje enda høyere totalt sett, er faktisk mulig.
1: Det ganske vilt også.
2: Ja, det helt vilt. Så det har vært en kjempestart. Altså, han hadde første etappe hvor Per Sand Hagenes vinner lagtempoen I sammen med Visma-laget sitt, og Tobias Foss ble nummer to med sitt lag, og Unovex kjørte en helt ok lagtempo, og så har jo Tobias vært oppe på hver etappe siden. Og så kommer de I går, og så tar de ledertrøy og leder med 7 minutter på Pogacar. Det ellevilt for oss som veldig.
1: Du venter litt der, de norske guttene, de har imponert at det ikke bare Tren og Halland Johansen. Vår egen, alltid på å si Per Strand Hagenes, hvordan har du vurdert hans prestasjoner så langt?
2: Nei, altså det har jo vært ekstrem varme. De har tog litt ansvar, og hans jobb jo først og fremst å hjelpe Jonas Vingegaard. Så han gjør det han skal første gang han med. De fikk trøye fra starten, men så mistet de han igjen. Og jeg tror det positivt for Per at han slipper å sitte foran og tøye nå de første dagene med den temperaturen som har vært. Og så tror jeg at Per kjapt kan være med og vise frem på enkelte etapper. Men hovedjobben hans og forventningene mot han at han skal hjelpe Jonas Vingegaard forhåpentligvis til en seier, men I hvert fall en podium.
1: I dag da, femte etappe, blir det Merlier, blir det Philipsen, eller?
2: Ja, og så har du Mats Pedersen, du har Girmay, det alltid spennende nå med den første spurtetappen, hvem lykkes der, for det blir litt sånn hierarki etter den første spurtetappen, hvem har laget som, og hvem har den raskeste lytteren. Så det mange gode spurtere med, og hvem har truffet på formen, og hvem har høyest opptatt. Det svarer for meg I dag, men jeg tror den trener I hvert fall har den gule ledertrøyet I dag, det jeg 100% sikker på.
1: Åh, fantastisk. Helt til slutt. Altså, det var en sending fra Danmark der de koste seg egentlig underveis I rittet, men så begynte de nå med alle danske syklister, uavhengig av hva lag de var med I, samlet seg og bare ta trøye fra Torstein Tren. Men nå vant de Mats Pedersen I går, så det var, jeg tror de roet seg litt etter det, men danskene de sure på at nordmenn også skal bli bedre enn danskene I sykling også.
2: Ja, men danskene har jo skyhøyt nivå, de vant I går med Mads Pedersen, og de har en Jonas Vingegaard, så vi mener ikke helt opp med Danmark enda på når det kommer til sykling, men det deilig å se at vi faktisk en av de større nasjonene, og vi har mange ryttere med, og vi har gode ryttere med, og de hevder seg på enkelte etapper, og vi har kanskje to ryttere som må komme til å være med og hevde seg I sammendraget, så det stort.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen var over etter iranske angrep I Hormuz-stredet.
1: De launched a couple of drones and one rocket, one missile at chips because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
0: Men det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Trump virker mer positiv til de andre NATO-landene.
2: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsket vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV 2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har henlagt saken etter stor brann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 I Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn I sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen av og til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det snakk om full eller bråk, og at barn ekstra sårbare I ferien når de borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer I en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de trygge voksne for barn I sånne situasjoner. Og I dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen I 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket inn skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann I 20-årene, ble slått I ansiktet og sendt til lege. Mannen I 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.
4: Fjorge I Vågen, ny sesong holdt på å si. Start I kveld, vi skal straks til Vågen I Stavanger.

0: Gutta i BTS. Du hørte Swimming Well.
1: For 11. år på rad så arrangeres det folkefest i Vågen i Stavanger gjennom hele sommeren. Gader foran sjøhuset stengt allerede både for trafikk, sånn at uterestaurantene åpne. Og gader har plass til masse publikum. Jeg står sammen med en av initiativtakerne til Fjog i Vågen, og det deg, Øyvind Ekland. Her står vi igjen, Øyvind. Enda et år eldre og fortsatt i samme festivalmodus. Vølen pakker ned, og Fjog i Vågen står for tur, og så driver du i tillegg og arrangerer masse fotballfester rundt omkring. Rekker du å trekke pusten, eller går autopiloten i deg av seg selv nå?
2: Du skjønner. Altså, et år sødere, et år bedre, et år med mer læring. Altså, det har jo vært et forrykende år. Siden sist vi snakket, så har vi vel hatt Iron Maiden, vi har hatt Kaiser, som har hatt Møllen, og vi har hatt Fjoge, og nå det fotball-VM, så det koger jo, og det veldig kjekt, da, fordi at de gir jo energi. Altså, det gir energi, det gir et sinnssykt kick å få lov å være med og lage dette her med så mange gode folk som vi bidrar. Altså, hele sammen for en levende by, vet du, stod en gang på en mappa jeg fikk fra Stavanger kommune, og den gangen jeg fikk, altså, tenkte jeg, ja vel. Men nå det fasiten, altså. Det så mange som på ballen, som på tilbudssiden, og det sykt lekkert, og så det viktigste av alt, det at folk strømmer jo til. Altså, det er sinnssykt kjekt å få lov å holde på med dette om dagen.
1: Du, hvis du raskt skal oppsummere 11 år med Fjorg i Vågen, hva sier du da?
2: Nei, jeg er sånn, det begynte med gule lapper, og Leif Moy Nilsen sto her med en sånn tavla, vet du, borte på Speakers Corner her, og samlet en idé når de skulle stenge Vågen for trafikk. Og jeg får nesten frysninger, og altså, det så vakkert, det så Mr. Nilsen på en måte tog tak i, og heia fram, så altså, folk aner ikke hvor mye de kan på en måte være takknemlige for han, for dette her, fordi at jeg sånn litt følelsesmenneske. Jeg hadde ideen, vet du, og så har jeg litt, kanskje litt skjemaskrekk, så det var nesten sånn at det, altså, Leidulsk fulgte ut skjema for meg, og han som var koordinator i kommunen, Terje Mil Knudsen den gang, han tegnte tegningen, og så jeg hadde bare lyst til å gjøre det. Og så begynte vi med Stavanger-kameratene, faktisk, utrolig nok. De ble jo veldig store etterpå, men de sto på en trillebår, liksom. Nei, trillebår. Tilhenger, unnskyld. Ikke trillebår, jeg gjerne litt lite, for Tommy, han har jo trent så mye. Men nei, de sto på en tilhenger, liksom. Og jeg husker, jeg satt oppe i vinduet, oppe i andre, jeg så Gud, og så måtte vi ha politiet, vet du. Kom med en sånn motorsykkel, for å så på en måte kontrollere folk og sånn. Og, altså, fra den begynnelsen der til hver eneste onsdag, vi var jo livredde for hvordan det skulle gå når det regnet, altså det, og Beverly har jo alltid hatt det regner ikke på oss, men det er sånn, det regner ikke på oss, og hvis det er litt kaldt, så sier vi, se varm ut, så det er sånn, nei, altså det har bare vært helt insane i godt og dårligt vær, altså om det regner og det blåser med skrig og så, så er ikke sånn de synger på Viking, og sånn har det vært med Fjog i Vågen også. Det har vært utrolig kjekt, og ja, 11 år med en evig, altså en lange, lange opptur, altså jeg bare sånn, det forbauser meg aldri, altså jeg stopper aldri å sjokere meg og forbauser meg hvor sinnssykt kjekt det er, altså hvor utrolig kjekt vi oppmøter alt, så ja.
1: Du har jo vært med på dette lenge, og det er ikke bare Fjog i Vågen du arrangerer. Hva er det kjekkeste med jobben din, og hva synes du er mest krevende?
2: Nei, jeg synes det kjekkeste med jobben er å se på reaksjonen og se på øynene til folk som kommer. Altså den der, når du setter i gang noe, og det var faktisk noe som jeg på en måte så allermest under pandemien. Da var det utrolig sterkt, jeg husker. Det var faktisk Stavanger-kameratene. Det guttene i mitt liv. Vi gjorde en sånn, hva heter det, sånn drive-in-konsert, jeg glemte navnet på det, men drive-in med 200 biler, det er sykt, vet du, å tenke på det har nesten ikke eksistert, men det bygde med en 200 meter catwalk, og Norges, altså det var helt absurd, sykt kjekt å få lov å gjøre det, og jeg får frysninger i 30 grader på kajen, for det som skjedde, vet du, da så jeg litt på hvorfor jeg holder på med, eller hvorfor vi gjør det vi gjør, for det at jeg så inn i øynene på Kjartan og Tommy, når de så mennesker, når de som mennesker liksom, altså den feedbacken, fordi at det der med å sitte og spille i et studio eller sitte hjemme og tenke med for meg selv, med gode ideer og ting du har lyst til å gjøre og sånn, det når den kommer, den der altså når det smeller liksom, når folk kommer, når de springer en dør og du ser gleden. Altså det er feedback for folket som gir næring til å holde på med dette, og det er sånn, det er helt endeløst vakkert. Det er så vakkert, det er så sykt vakkert å få lov å, ja, nei, det blir nesten rørt faktisk. Folk gifter seg på konserter, de frir, de holder hverandre i vågen, de gleder seg i mange uker. Jeg går på priksen, vet du, oppe i Kanik, og så ser jeg folk gå med bærepåser med grillmat og litt drikker, ikke mye drikker, litt drikker. Og skal hjem i hagen, for de skal glede seg ned i fjog i vågen. De kommer med busser og tog fra hele Nord-Jæren, og altså, de sa jeg Nord-Jæren. Er det et ord? Det er jo Jæren for svingende. Bryne, hår og braut, og over hele gjengen. Altså, deilige jærbuer kommer til fjoget, og nei, vi elsker det. Vi elsker dere. Altså, 100%. Uten folket ser vi nothing.
1: Du må dra oss litt gjennom programmet og det som skjer, for det starter jo i dag.
2: Og jeg er, altså, ja, nå er det syke for, altså du skal være ganske rimelig høy, skrige høyt for å komme gjennom i monitoren nå i forhold til fotball-VM, men heldigvis er det en pause i dag. Altså det er fotballpause, og det er sånn, det er en befriende følelse.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Ikke bare på fotballbanen herjer norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbrakt I går. Torstein Træn fra Uno X tok den gule ledertrøya på den fjerde etappen. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træn ble nummer 8 I bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogacar hadde trøya inn til etappen. Det en guttedrøm som kommer I oppfyllelse, det sa Træn til TV 2. TV2s ekspertkommentator Mats Kakkestad mener Træn kan holde trøya til etappe 14. Så fotball-VM og Argentina videre etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt I åttendelsfinalen. Lionel Messi bomma på straffespark tidlig, og Egypt leder 2-0 I andre omgang. Men Argentina snudde kampen med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var I tårer etter kampen. Nå venter Schweiz som slo Colombia på straffesparkkonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause I dag før kvartfinalene starter I morgen. Gjerte Ingebretsen gir seg som trener og avslutter et 13 år langt samarbeid med Narve Gilje Nordås. Norges friidrettsforbund bekrefter bruddet til NRK. Ingebretsen avslutter ifølge TV 2 og samarbeidet med de utenlandske utøverne han har trent. IOC har opphevet suspensjonen av den russiske olympiske komité og russiske utøvere. Suspensjonen har vært siden oktober 2023. Ifølge AFP Norges idrettsforbund kritiske. Russland planlegger å delta I OL-kvalikken til Los Angeles 2028. Og så til vinter-OL 2030, der kombinert ikke blir å se, for kombinert fjernet fra OL-programmet. IOC-styret vedtok I går at Gren ikke lenger med, og at vinter-OL I 2030 blir det første uten kombinert. Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull I kombinert, når

0: Når Norge gjorde rent bord i Italia i februar.
1: Onsdagsværet vårt smelte oppholdsvær hele dagen, varierende skydekke, fine perioder med sol, spesielt i indre strøk, periodevis mer skyet i ytre strøk, ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp i frisk bris de mest utsatte stedene i dag, i kveld kanskje liten kuling på kysten lengst i sør, kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp i 18-19 grader.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torsov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.
5: Lyst å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
6: Dette Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Gjærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
7: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
0: Fotball-VM godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Politiet har henlagt saken etter stor brann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken er derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer i en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket inn skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendt til lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hvilke gassel finner du på valg?
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hvilke gassmelk finner du på valg?
6: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: greit.
1: Vi er på Beverly i Stavanger. Vi snakker med Øyvind Ekland og akkurat, som akkurat har avslørt at det Gunslinger som skal spille i kveld. Du får sikkert med deg det meste som skjer, Øyvind, på scenen. Hva øyeblikk husker du best fra tidligere år?
2: Nei, jeg tror Timbuktu var det vakreste sånn. Altså, han stod og danste med ungene i 20 minutter etter konserten. Altså, han var så glad. Det var helt ekstatisk. Det nok noe av det aller vakreste. Og så tenker jeg den hyllesten vi hadde til Stavanger-rocken, og Frottien gikk vekk, og Leif i kompisene forsvant, og Hans Petter. Altså, den hyllesten, at det skulle bli så formidabelt, var veldig stort. Og så er det jo... Nei, så er det jo... Altså, Carina Dahl, hvem som ikke har spilt her, Halva. Altså, alt liksom, det har vært... Nei, jeg tenker sånn... Det smiler til folket og de små ungene som står og synger med, og så er det selvfølgelig noen musikalske høydepunkter når de begynner å morsje liksom på Madcon og, altså det nei, jeg tenker at det, jeg tror vi kan på en måte si dette er noe som folk har tatt eierskap til, altså det vi er nesten bare en sånn servitør, det blir eid av folket, og det det er veldig, veldig, veldig fint. Jeg håper vi får 100 år til, altså.
1: Du, jeg pleier jo å spørre deg hva du gleder deg mest til å oppleve, hva artist som kommer, og da svarer du alltid alle. Og da må jeg jo høre, er det noen i år du litt ekstra gire på?
2: Ja, det skal jeg love deg. Faktisk i år så kan jeg bare si at Espen Lind, liksom, 30. juli i Fjorgefestival, det stort for meg. Altså, det så sinnssykt absurd at det Espen Lind står uforbi Beverly og gjør en gratis konsert, liksom. Altså, han en stor internasjonale stjerne, og i glanstiden min som DJ på Bevo, så når jeg stod og spilte Oh my god, here I go, sant? Altså, Espen Lind, som har sådd i stolen og har vært en fantastisk person, altså for en kompetanse og kjærlighet, altså sånn som han elsker mus, altså det han holder på med, og få lov å synge i Vågen, og så har han fått med seg Ford Rekord, liksom.
1: Ja, de gleder jeg meg til.
2: Ja, sant, altså tenk Ford Rekord og Espen Lind, gratis konsert på en Fjorgefestival i enden av juli, altså den Fjorgefestivalen i år blir helt koko, og det var jo noe vi startet med når den fantastiske Gladmannen valgte å flytte frem med i juni, så tenkte vi at vi skulle prøve å fylle hullet, og det har vært et godt samarbeid med Gladmannen som vi elsker og valgte på jord, men vi har på en måte, det har blitt Fjorgfestival har vært ganske bra, ser du, det har vært ganske kjekt i slutten av juli der, så da pleier jeg å si sånn at det, for uansett hvem du prøver å ringe til da, så de enten på ferie eller så de på Fjorge så det sånn, endelig vekk reis, eller så de på Fjorge, så vi prøver å håpe at vi klarer å samle de som kan på Fjorgefestival, den 29. juli til 1. august. Kan jeg si en ting om den? Ok. En drøm, vet du, har vært å få ta sjansen til Vågen. Det å jobbe med, og det kommer. Men Red Bull, vet du, ringte og spurte om de kunne få være med, og jeg, vet du hva? Red Bull er nesten god, liksom, i forhold til idrett, og sponsor galne ting, crazy ting. Altså, de har to Formel 1-team. Altså, det er så sinnsvakt. Altså, Henrik Kristoffersen, altså, de gjør alt, liksom. Tårnstup, så kommer de og spør, kan vi få lov å lage en vannkonkurranse i Vågen? Vi har lyst til å være med på Fjorg i Vågen. Så sa jeg, ok da, ja, jeg skal tenke på det. Nei, sa ikke det, jeg sa, det kødder du, det, kom igjen, vi gjør det liksom. Så 1. august, lørdag 1. august, så blir det noe så hysterisk, så et konsept som jeg kaller for Red Bull Pole Run, i havnebassenget, så havner om å springe ut på en tømmerstokk, så langt du klarer. Og de fleste kommer nok ikke til enden, men det blir mye gøy og moro, og du kan melde deg på nettsidene våre, og nettsidene Red Bull. Og den lørdag 1. august, altså, den blir så insane, den. Altså, det kommer til å bli et folkehav og en folkefest. Det blir satt opp masse skjermer opp mot torget, altså Vågen, det blir servering på, da utvider Fjorgvågen til alle sider, helst rundt hele Vågen. Altså, det blir, det gleder jeg meg til. Det gleder jeg meg insane til, faktisk. Jeg tror faktisk jeg skal prøve å løpe på den stokken.
1: Det klarer du sikkert også. Du, til slutt, Øyvind, nå nevnte du jo masse som skjer, og folk får ikke alt med seg, men der er nok en plass de kan finne informasjon om programmet. Hvor kommer de leide?
2: Ja, det vi gode. Nå, hvis du går og ser fotballkamp i Vågen, hva tid som helst, Norge spiller jo på lørdag, men det jo kamp her hver helg, inntatt dette puster om i dag. Så da ser du tre vakre skjermer med hele programmet, og så det jo Facebook, jeg så lite nede, jeg så lite opp og nikke, eller hvordan sier det, at jeg, det ikke så mye Instagram for meg, men det ligger på Facebook, Fjog i Vågen, og der finner dere alt om det vi holder på med, og alt er gratis, det sykt.
1: Fantastisk, ja. Eivind, får du tid til ferie, skal du ha ferie i sommer?
2: Jeg kåler spurt, hvordan blir det i sommer? Nei, så sa jeg, nei, det ikke så mye i år, sier jeg, nei, det går fint det. Så, ja, her står vi. Ja, hun reiser i morgen til Spania, og så tenker jeg tar konserthuset og DNB Arena, og så tror jeg at det, vi får se om det ikke lakker lir mot haust, at det blir en liten tur.
1: Øyvind Ekeland, det som altså for 11. år nå ønsker velkommen til Fjog i Vågen, som starter i dag med sang og med god musikk, og ikke minst god stemning til alle som tar turen inn til Vågen på onsdager. Vi er tilbake og tar temperaturen neste onsdag. Frem til det, kos deg, og så lykke til i kveld, Øyvind.
2: Ja, det blir så deilig. Jeg har... Det var en fin dag. Min avvån og fest, og jeg i kjempeslag. Ja, bli med og syng med Gønslingers i kveld.
0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en fantastisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og...
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges nære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland, Torshov Sport og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Da kokkene klar med to nye pizzaer. Dolly Dimple Bryne, Dolly Dimple Skjæveland disker opp med pizza til VM-kampene resten av VM. Og vi trekker ny vinner hver eneste dag som sikrer seg to pizzaer. Og vedkommende I dag heter, skal vi se, kan ta påmeldingen først her. Her står det at Hvem har imponert deg mest I VM så langt? Norge I sin helhet. Det en sensasjon at vi videre et bra team. Altså norske flagg. Det jo den tonen som går igjen I mange av påmeldingene I år. Laila Kjelta Rege Olsen, gratulerer. Du har sikret deg pizza I dag.

0: Her er VG-nyhetene. Det er en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har henlagt saken etter storbrann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brannen brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 I Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn I sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjon av og til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det snakk om full eller bråk, og at barn ekstra sårbare I ferien når de borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de trygge voksne for barn I sånne situasjoner. Og I dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon I Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen I 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket I en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann I 20-årene, ble slått I ansiktet og sendte lege. Mannen I 40-årene ble kjørt til arresten og anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Up Alight, synger Taylor Swift. Det er klokka godt og vel passert 5. Vi er oppdatert og straks skal legge kursen ut igjen. Også se travelt i dag. Og dette er Louis Capaldi med Stay Live.

0: Sommerferien den står for tur, og du en av de som kontakter deg og gjort litt aktiviteter denne sommeren, men mangler litt utstyr, da skal du følge med nå. Vi har masse flott natur å bruke her hjemme, strender, skog og fjell. Vi noen frilager på Øksnevad, og her treffer vi deg, Bente Hetland. Bente, vi starter med hvem og hva frilager?
1: Frilager jo en frivillig organisasjon som egentlig forvalter utstyr for organisasjoner og lag. Så de putter sitt utstyr inn i frilagere, og så har vi mulighet til å leie det ut til alle.
0: Hvordan det dette fungerer?
1: Det jo basert på en type delingsøkonomi, at noen eier det, men de bruker det ikke så ofte, og dermed så kan vi også forvalte det til både skoler og privatpersoner.
0: For du nevner nå både organisasjoner, skoler og sånt, men hvem det som kan komme og leie? Altså?
1: Her har man nettsida, så du logger deg inn på nettsida og finner de produkter som du trenger. Og så bestiller du det, da kan du velge om dette du vil, hvor du skal hente det. For vi har sjåfører som tar imot, eller vi har et lager som tar imot bestillingen, pakker varene dine og kjører de ut til det hentestedet der du vil hente dine varer.
0: Hvor mange hentesteder har dere?
1: Det et godt spørsmål. Jeg mener at vi har bortimot 25 hentesteder nå i regionen vår.
0: Det ganske mange.
1: Ja, det det så absolutt, så du finner et hentested i nærheten av deg. Så og i tillegg da, så har vi jo også det som vi kaller aktivitetssted, der vi har allerede utstyr som ligger. Det kan være ski om vinteren, og det kan være redningsvester og padlåre og eventuelt superett og sånn på sommeren.
0: Nå nevner du jo noe, men hva det folk kan komme og leie hos dere?
1: Vi håper at vi har alt som trengs for en god friluftstur. Det som jeg sier, vi teller hverken høydemeter eller kilometer, her det kun gleden som teller. Og da det viktig å planlegge litt og ha godt utstyr. Enten du skal ha telt, eller du skal prøve deg på hengekøye, om du trenger sovepåse, liggeunderlag, stormkjøkken, en lampe til å henge inne i teltet, altså alt du skulle trenge til en dag eller natt eller flere netter ute i friluft, det har vi.
0: Vi står jo inne her på kontoret deres og ser både på SUP og telt her, men du, disse syklene dere har her, kan du fortelle litt hva det?
1: Ja, vi har de siste årene satt seg veldig mye på tilrettelagt utstyr også, for personer med en funksjonsnedsettelse.

0: 70 par med svistående I Brekko. Det en fin snødag, så vanligvis de utleide. Men det ingen problem, for hvis du planlegger litt, så tar du heller med deg et par da fra lagret her som du henter på et hentested. Så vi ikke tomme for svi, men det veldig populært produkt å leie svistaver og sko.
1: Hvor lang tid I forveien må en på en måte bestille det en trenger før en kan hente det?
0: Hvis du skal bestille det for å ha det levert til hentebod eller hentested, så må du bestille det 2 dager før. I en aktivitetsbod så kan du stå ut forbi, du kan bare skanne QR-koden som henger på døra, så booker du det der og da, og så henter du det ut med en gang.
1: Hvis uhellet ute, altså det kan jo skje noe med teltet eller skina eller staven brekker eller knekker, hva skjer da?
0: Da leverer du tilbake igjen der du henter det, og så gir du oss beskjed. Så det vanligvis ikke problem. Vi har ekstra utstyr til det meste, og vi fikser veldig mye, veldig stor fokus på reparasjoner, I og med at det veldig viktig for oss med bærekraft.
1: Du veldig aktiv selv? Du friluftsmenneske?
0: Jeg liker meg veldig godt ute I friluft, og har ikke vært så flink de siste årene, hverken på telt, hengekøye eller sånn overnatting ute. Men jeg må jo si, når jeg begynte frilagere, så det frister. Så det blir nok både kanotur og telttur, og kanskje også hengekøye ute I sommer.
1: Ja, det noe av utstyret dere har her som du ikke hadde prøvd, men har prøvd nå?
0: Nei, jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd noe jeg ikke hadde prøvd før. Men det er naturlig. Jeg har prøvd fjellski med felle. Det hadde jeg ikke prøvd før, I hvert fall ikke på mange, mange år. Jeg går vanligvis på noen helt andre ski. Så det var en ny opplevelse som var veldig kjekt.
1: Hvordan kapasiteten nå I sommer og fellesferie, Bente?
0: Vi har masse utstyr inne, og som jeg har sagt tidligere, så vi jo veldig mye basert på organisasjoner, lag, foreninger og skoleklasser. De har et mindre aktivitetsnivå på sommeren, og spesielt I sommerferien, så vi har masse utstyr tilgjengelig.
1: Hva dine egne planer for ferien I år, Bente?
0: Jeg skal ha meg 2 uker til Spania, var bestilt lenge før jeg begynte her, og gleder meg til det, men jeg skal også ha en uke I Sirdal, der jeg skal kose meg med friluftsliv.
1: Som du hører, om du skulle trenge å leie utstyr denne sommeren, om det hengekøya, kajak eller stormkjøkken, så det altså frilager som kan hjelpe deg med det. Tusen takk for praten, Bente Hetland, og god sommer til deg og dine.
0: Takk, I like måte.
2: Onsdagsværet vårt smelt oppholdsvær hele dagen, varierende skydekke, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk, periodevis mer skyet I ytre strøk, ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag, I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør, kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foajé-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.
3: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isu Sport-N. Og vips er du med i trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-N. Er du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og gjerhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
5: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS. Gode mat. Fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

Politiet har henlagt saken etter stor brann hos vindueprodusenten Gilje 3 på Gilja. Brann brøt ut 27. mai og gjorde store skader. 120 ansatte var på jobb dagen det begynte å brenne, men ingen ble skadd. Politiadvokat Emilie Haaland Jørgensen opplyser til Stavanger Aftenblad at det mest sannsynlig var arbeid på taket som utløste brannen, men at etterforskningen ikke har gitt grunnlag for å fastslå den eksakte årsaken, eller om det foreligger et straffbart forhold. Krimteknikere har vurdert mulighetene for ytterligere undersøkelser som svært begrenset, og saken er derfor avsluttet, det skriver avisen. Over 4 av 10 i Rogaland har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Alkovett-organisasjonen Av og Til. På landsbasis sier 42% det samme. Konstituert generalsekretær Eli Marie Stavlund understreker at barn kan føle seg utrygge lenge før det er snakk om full eller bråk, og at barn er ekstra sårbare i ferien når de er borte fra hverdagen og det vante nettverket sitt. Av og til oppfordrer i en pressemelding voksne til å gripe inn og vise at de er trygge voksne for barn i sånne situasjoner. Og i dag tidlig rykket politiet ut etter melding om en beruset kunde som gikk til angrep på en ansatt ved en døgnåpen bensinstasjon i Stavanger. Når politiet kom til stedet, fikk de kjapt kontroll på mannen. Ifølge politiet utløste mannen i 40-årene brannalarmen på bensinstasjonen og sparket i en skyvedør sånn at det sluttet å fungere. Den ansatte, en mann i 20-årene, ble slått i ansiktet og sendte lege. Mannen i 40-årene ble kjørt til arresten og er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse på offentlig sted.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Onsdagsværet vårt, meldt oppholdsvær hele dagen, varierende skydekke, fine perioder med sol, spesielt I indre strøk, periodevis mer skyet I yttre strøk, ser ut som mest sol her siste del av dagen. I kveld det også meldt fare for lokal tåke. Nordvest opp I frisk bris de mest utsatte stedene I dag, I kveld kanskje liten kuling på kysten lengst I sør, kan få makstemperaturer etter hvert siste del av dagen opp I 18-19 grader.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, det en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
4: Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
5: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
6: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen tar turen til fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.
7: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: Innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men en helt annen tone enn det det var I fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en Achilles-operasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhli til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det ble for mange småting som ikke funket, det sier Ståle Solbakken om hvorfor landslaget bytter hotell etter en natt I Miami.
1: Altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det, FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
0: Britiske fans vil strømme til Miami lørdag for å støtte Three Lions I kampen mot Norge, ifølge flere medier. Det anslått at antallet britiske fans oppe I 30.000 og I klart flertall. Det ikke anslått hvor mange nordmenn som tenker seg til Miami for å støtte det norske laget. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen over etter det iranske angrep I Hormuz-stredet.
2: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var I denne stredet, som de har alle rett til å være. Så vi hadde dem veldig hardt last night. Probably hadde dem hardt igjen I natt. Jeg gir dem en liten warning, vi skal hitte dem hardt I natt.
0: Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter det nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis Isus-sport-en. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra Sport-en. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: I Rogaland vet vi at ingen dager helt like. Noen naturen det fjells, andre finner stien, banen, sjøen eller bare kommer seg ut. Uansett om du trener, konkurrerer, utforsker eller nyter en aktiv hverdag, godt utstyr med å gjøre opplevelsen enda bedre. Hos Sport 1 finner du klær, sko og utstyr til små og store øyeblikk hele året. Med lokal kunnskap og folk som kjenner både været og hverdagen her hos oss. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for alle sesonger.